turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Buenos días.
1: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
5: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
6: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
7: Aș vrea...
6: Da, realion.ro.
7: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
6: Da, Realion Building, Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
7: Aș vrea și pere...
6: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
7: Dar eu am încălzit...
6: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
7: Aș vrea și la ex...
6: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
7: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
6: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
8: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
9: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
10: Vândut!
11: Number one for all the hits.
12: All the hits, every day.

Ro, vă stă la dispoziție dacă vreți să-mi spuneți ceva, dar astăzi eu nu sunt prea vorbăreață, să știți. Păi puteți să vorbiți acolo. Uite, astăzi am chef să muncesc cum muncesc alții. Da, eu și glumele mele de dimineață. Numai eu le înțeleg, nu-i nicio problemă.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
5: E, duc casa la spălat!
4: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
6: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
7: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.
8: Kaboom!
9: Kaboom!
8: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
10: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
11: Aș vrea...
10: Da, realion.ro.
11: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
10: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
11: Aș vrea și pere...
10: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
11: Dar eu am încălzit...
10: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
11: Aș vrea și la ex...
10: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
11: Oh, aveți răspuns la ori.

0: De medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
2: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
3: Number one for all the hits.
4: All the hits, every day.
5: Prieteni dragi, astăzi la povața zilei vă invităm să vorbim astăzi despre înșelare. Demostene, grecul antic, Demostene, tragedia anul 384 înainte de Hristos. Iată despre înșelare ce spune el. Cel mai ușor e să te înșeli singur, căci fiecare crede ceea ce dorește. Să amăgește singur, iată un verdict exact pentru cei ce se complac în minciună proprie. Nu contează ce crezi tu despre tine, pentru că aparența în care te complaci înșală, ca orice aparență. Deci, în întâlnirea, să vorbim așa, hoțului cu prostul, în una și aceeași persoană, este demonstrația pentru realismul vieții acestuia, realismul unei vieți de autoînșelare. Deci, în astfel de minți, oamenii care se amăgesc sunt locația în care hoțul se întâlnește cu prostul, în una și aceeași țintă, persoana respectivă, cu toată gândirea, cu toate capacitățile psihosomatice, se lasă amăgit și ireparabile fugit tempus. Când poate realizezi că ai greșit, e prea târziu. Asta, te înșeli. Înșelarea este fatală. Puncte, puncte.
6: All the vibes.
7: Good vibes.
8: Active. Your station.
9: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Operatorul regional APA Vital Iași își extinde capacitatea de furnizare a apei potabile în Republica Moldova. De noile investiții ar urma să beneficieze aproximativ 150.000 de consumatori din raioanele Fălești, Glodeni, Nisporeni și Ungheni. APA Vital mai are două proiecte în implementare și anume supra-traversările de la Tabăra Viilor și Pod Hagiu Cotumori. Valoarea totală a celor 5 proiecte depășește 12 milioane de lei. Conducerea Consiliului Județean Neamț a predat amplasamentul către companiile care vor construi noul Spital Județean de Urgență Piatra Neamț, investiție în valoare de 300 de milioane de euro, asigurată prin Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa, a declarat că aceasta este cea mai mare investiție din județul Neamț din ultimii 36 de ani. La rândul său, managerul spitalului din Piatra Neamț a precizat că în noua unitate sănătate sanitară, vor fi înglobate secțiile care fac parte din zona urgențelor medico-chirurgicale. Noul spital din Piatra Neamț va avea 468 de paturi, din care 38 sunt

alocate spitalizării de zi, iar 40 de paturi sunt pentru anestezie terapie intensivă. Proiectul prevede atât construcția noului spital, cât și dotarea acestuia cu aparatură și echipamente medicale, iar data de finalizare este 30 aprilie 2029. Târgul de iarnă de la Vatra Dornei va fi organizat în acest an în zona Loisir de la stadion. La sediul primăriei municipiului a avut loc o întâlnire de lucru dedicată organizării târgului, la care au participat angajați din aparatul primarului, consilieri locali, reprezentanți ai mediului de afaceri, producători locali, agenții de turism, precum și reprezentanți ai organizației de management al destinației Țara Dornelor și ai asociației de ecoturism. Primarul Marius Râpan a declarat că a fost aleasă locația din zona stadionului, deoarece oferă spațiu generos, acces facil și o parcare mare. Râpan a adăugat că zona a fost apreciată de dorneni și cu ocazia pieței volante organizată de Agenția Națională a Zonei Montane. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o scădere cu 5% a comerțului cu amănuntul în primele 8 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cel mai mult s-au tăiat de pe listă produsele nealimentare, unde vânzările au coborât cu peste 6%. Românii au cumpărat mai puține alimente, băuturi și tutun, minus 4%, dar și mai puțin carburant, cu o scădere de 3,6%. În luna august, comercianții au înregistrat o ușoară creșterea vânzărilor față de anul trecut. Alimentele au rămas însă pe minus și în ultima lună de vară cu o scădere de 2,3%. Problemele tehnice ale platformei Tolro, constatate imediat după intrarea în funcțiune pe 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametri normali. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmit că șoferii care nu au putut achita tariful din cauza incidentelor tehnice nu vor fi sancționați, însă sistemul înregistrează automat toate încercările eșuate, dar și greșelile de introducere a datelor. Mai mult, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îi poate identifica rapid pe cei care susțin că au încercat să plătească, dar nu au accesat deloc platforma. Utilizatorii care întâmpină dificultăți sunt rugați să transmită o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe portalul etol.ro. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

șeful să muncesc mai mult și eu astăzi îi demonstrez că pot. Aia că pot să mă distrez mai mult. Aia așa mă înțeles că poți să muncești foarte ușor dacă faci ceea ce îți place. Mie îmi place să ascult muzică tare, să mă distrez așa, eu nu, ce muncă asta. Mai târziu știu.

șefii mei, că iau mai mulți șefi, da? Nu mai lucrez. Vă anunț, da? Nu e o demisie, nu, eu vă anunț că vin, mă plătiți, dar nu mai lucrez. Că așa se face acum. Nu. Ești plătită cumva. Am văzut că așa se poartă. Vii, faci prezența la serviciu, stai și iei salariu. Când e de stat la muncă, pleci cu 2-3 ore înainte, rupi ușa, că na. Când e de luat salariu, stai, bă, nu mai pleci, bă.

0: Station. Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
2: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
1: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succes. Cese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
5: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
6: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
7: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
8: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
9: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în Gura Humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
1: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp. Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? CEARE Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele CEARE Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. CEARE Învățământ Fălticeni.
10: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
11: Acum un an?
10: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
11: Cu cine?
10: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
12: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
10: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
12: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
13: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
14: Vândut!
15: Number one for all the hits.
16: All the hits, every day.
17: Your station.
18: Ah, tu parles d'un 14 juillet, quand il rapplique dans les rues de Paname. Les Tuileries où se promenaient nos rois deviennent alors le rendez-vous de Paname. Et la Seine voit ça du creux de son lit. La gare d'Orsay déjà sourit et crame. Parce que sa grosse horloge, toujours aux premières loges, voit passer

0: Buenos días.
1: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
2: E, duc casa la spălat!
1: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home detailing 0740 083 737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
3: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
6: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc.

0: Trăiesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. Minunată, în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
1: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissima pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Transportul public din Iași intră într-o perioadă aglomerată odată cu începerea manifestărilor dedicate sărbătorilor orașului și sosirea unui număr mare de pelerini. Autoritățile estimează că aproximativ 300.000 de persoane vor ajunge la Iași până pe 15 octombrie, iar cele mai aglomerate zile sunt așteptate pe 13 și 14 octombrie. Compania de transport public Iași anunță că este pregătită să adapteze circulația, chiar dacă traficul va fi îngreunat de șantierele din oraș. Pentru fluidizarea deplasărilor pelerinilor a fost amenajat și un culoar unic de acces către Catedrala Mitropolitană. Traseul este securizat și va fi supravegheat permanent de forțele de ordine, echipe medicale și voluntari. Pelerinii sunt sfătuiți să respecte indicațiile acestora și să fie atenți în special la copii și persoanele vârstnice. În paralel cu măsurile luate pentru această perioadă, CTP Iași pregătește și punerea în circulație a autobuzului cu două etaje. Vehiculul se află în etapa de recepție, iar reprezentanții companiei speră să îl introducă în funcțiune până la sărbătorile Iașului. Programul curselor va fi stabilit în funcție de cerere, iar informațiile despre trasee vor fi disponibile și prin sistemul de informare al autobuzului. În caz de nevoie, pelerinii și ceilalți călători pot solicita sprijinul echipelor aflate pe traseu sau pot apela la numărul unic de urgență 112. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că au fost finalizate lucrările de modernizare a platformei aeroportului Ștefan cel Mare și a noului balizaj luminos. Șeful administrației județene a arătat că platforma aeroportului are în momentul de față 5 poziții de parcare, marcaje noi, lumini LED și sisteme automate VDGS, care asigură ghidarea aeronavelor pentru alinierea și oprirea exactă la pozițiile de parcare, inclusiv pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă. El a adăugat că următoarea investiție majoră la aeroport va fi noul terminal cu o suprafață de aproape 4 ori mai mare decât cele existente în prezent. Gheorghe Șoldan a precizat că în următoarele săptămâni va fi anunțat constructorul pentru noul terminal. Iașul găzduiește în această toamnă o expoziție care aduce în prim plan istoria cărții și a scrisului printr-o selecție de piese de patrimoniu provenite din importante colecții din țară. Evenimentul face parte din Festivalul Sacrum și este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria din Iași. Publicul are ocazia să descopere documente și obiecte cu valoare istorică și artistică, unele dintre ele expuse pentru prima dată în acest context. Printre piesele prezentate se află manuscrise vechi și obiecte provenite din colecții bisericești, arhive și biblioteci. Expoziția este organizată la cupola Palatului Braunstein, unde sunt expuse și manuscrise precum cele ale lui Grimka sau manuscrise din Biblie. În urma unui audit, Ministerul Sănătății a semnalat mai multe deficiențe în activitatea Agenției Naționale a Medicamentului și disponibilitatea medicamentelor de pe piață. Sistemul electronic de raportare nu e suficient de automatizat pentru a identifica și semnala în timp real lipsa medicamentelor, iar monitorizarea se bazează pe analize manuale și verificări punctuale. Auditul a identificat întârzieri în derularea unor etape ale autorizării, inclusiv în cazul medicamentelor pentru cancer. În plus, necesarul de medicamente pentru unele programe naționale nu este întotdeauna corelat suficient de comisiile de specialitate ale Ministerului cu datele privind pacienții, consumul și decontările. Luna trecută, Ministerul a simplificat normele privind aprovizionarea cu medicamente. În cazul medicamentelor pentru nevoi speciale, procedura de autorizare se declanșează imediat ce stocul scade la 30% și a fost introdusă monitorizarea permanentă a stocurilor cu obligația intervenției în cel mult 3 zile lucrătoare de la atingerea pragului. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: good station.
1: Odată și odată am să-l iau pe colegul Liviu Macovei și am să-l aduc în direct, fără să-l anunț că e în direct, ca să-l auziți cum vorbește el. Îl întreb frumos, ce faci, omule? Domnul.

0: Așa e, domnule, la tine în studio.
1: Bună dimineața, se doarme cu capul
0: bună
1: pe
0: dimineața.
1: Mixer la mine în studio, așa puțin.
0: Capul pe butoane, se doarme cu capul pe
1: zgomot
0: butoane.
1: De fond, discuța acolo pe mixer, mamă, dar ce bine e. Nu se trezește toată lumea așa ca tine de dimineață, da. În vervă, de la ora 5
0: eu
1: de dimineață.
0: Eu m-am învățat, mi-am luat, toată lumea mă întreabă, ce-i cu tine? Tu toată ziua râzi, așa ești tu? Nu, așa m-am format. Când mă vede cineva, dacă stau supărată, mă întreabă, dar ce ai? Ce s-a întâmplat?
1: Și atunci, neobișnuit? Zâmbet la purtător?
0: Da.
1: Bă, dar tu tot timpul, da, mai oprești toată ziua așa.
0: Nu, mi-a spus la un moment dat un client, cu tine sigur e ceva, în spatele acestui zâmbet, da, în spatele acestui zâmbet. Da, dar ce, nu mai sunt oameni, am cunoscut oameni mult mai zâmbitori decât mine și decât tine la un loc. Știi, măscărici, exact. Măscărici, am avut un animator, spun eu, la 4 dimineața, umbla cu boxa după el,
1: ucide
0: cânta la fiecare ușă.
2: Trafic de date în Feel Good Station.
3: Active FM. Different music, number one for all the hits.
4: All the hits, every day.

0: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
1: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
0: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
0: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
3: Kaboom!
4: Kaboom!
3: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
5: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă Cutezătorii, situat în incinta Egro, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cutezătorii, părinți ocupați, copii feriți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi! Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.

0: A good station. Active FM.
1: N-am făcut de ajuns trafic de date?
2: Am făcut și aseară trafic de date cu a mea colegă Ioana Rață,
1: da,
2: până
1: la
2: miezul nopții, da. Și ce credeți, a disecat frățiuer toată rasa umană și mai ales extraterestri, adică pe noi ăștia bărbații. Da. Deci
1: am ajuns la concluzia, când o femeie vrea să vorbească, un bărbat vede război. Deci asta... Femeie nu trebuie să vorbească, că bărbatul vede război, gata. Iar dacă îi spui și tu că ai și tu ceva de spus ca femeie,
2: n-ai timp, n-ai cum, n-ai unde.
1: Bărbatul și-a scos tot, mitralieră, pistol, tank. E de război acum. Și cum iar pleacă seară... la război bărbații? Ia, doamnelor, știți cum pleacă bărbații la război? Tași-mă puțin, tași din gură, ca cum vorbesc eu.
2: Imaginați-vă că sunt în vreo 30 de grupuri pe WhatsApp.
1: Da.
2: Iar aseară, ca niciodată, deci nu înțeleg ce s-a întâmplat.
1: Toate grupurile erau active.
2: Niște doamne de pe niște grupuri erau foarte active.
1: Dar
2: cumva în aceeași idee. Și
1: în aceeași idee, da.
2: De ce s-au activat toate dintr-o dată?
1: Da, lună plină, îți spun eu.
2: Ora de la, pe la 21, așa, a început timid pe un grup. Cât un mesaj, după care până la miezul nopții s-a făcut.
1: Tu ți-ai greșit meseria, trebuie să fii psiholog, cam asta e. Termin cu ideea, doamnelor, deci când aveți ceva de spus, bărbatul pleacă la război, să știți, și de obicei pleacă prin, care este arma lui favorită, tăcerea. El tace! A tăcut?
2: Eu zic
1: pe principiu și tăcerea este un răspuns.
2: Când vă vine să faceți trafic de date în cuplu,
1: da.
2: Adică de la dumneavoastră către dânsul extraterestru de în cuplu, vă rugăm să puneți o limită la numărul de cuvinte folosit, pentru că dacă depășește, el tace.
1: Nu știu, noi acum vorbim așa, din ce se întâmplă, din experiența noastră, vă dați seama că nu...
2: Eu zic că se aplică la nivel,
1: da,
2: la
1: aplică, o scară,
2: dar
1: eu aceasta este concluzia pe la care am ajuns și rog doamnele, domnișoarele care se află pe recepție să mă contrazică.
2: Să-mi
1: spune
2: carnul.
1: Dacă n-am dreptate. Când o femeie vrea și ea spun ceva,
2: atât.
1: O început războiul.
2: Spuneți, da, domnilor, vă rog.
1: Eu cred că există și o explicație psihologică.
2: Ești cea mai bună, cea mai frumoasă. Ești viața mea.
1: Bla, bla, bla. Eu cred că este o explicație psihologică la toată treaba asta. Deci eu chiar consider că o femeie e făcută să asigure partea emoțională în cuplu, să fie pe liniște. Eu nu trebuie să vorbesc. Păi nu, să n-aibă nemulțumiri, nu. Liniște, da? Iar el e făcut să...
2: Tacă mâlc.
1: Să lupte.
2: Și să aprobe. Atât. Deci nu contează.
1: Iar e făcut să lupte. Când tu lupți, el se uită la tine. Ce cu tine? Nu, tu erai cu luptatul. Eu...

găsit la radarul de media. Nu, nu am intrat în luna dragostei, dar nu e neapărat necesar să vorbim despre acest subiect într-o anumită perioadă. Am auzit că ai mei colegi râdeau că se vorbește de pe acum de Crăciun. Serios, cred că putem aborda orice subiect, fie iarnă, fie vară, fie cum s-o numi anotimpul ăsta de afară. Deci, despre dragoste și nebunile ei, despre cum percep unii, alții. Și mă gândeam să vorbim un pic despre relațiile dintre tineri în special, pentru că, spre deosebire de cei trecuți de 30 și ceva de ani, relațiile de astăzi se leagă mai mult online. Am tot auzit de adolescenți care au iubită sau iubit, când îi întreb în ce cartier stă, la ce școală învață, îți va răspunde că nu, e din București, e din Italia, din Statele Unite. Nu ne-am văzut niciodată, dar avem o relație de câteva luni pe internet și e ceva serios. Cum să le explicăm acestor tineri că de fapt acestea nu sunt relații? În urmă cu vreo 30 de ani, să spunem, primele interacțiuni și flirturi dintre tineri aveau loc în mod tradițional la baluri, în parcuri, la petreceri, apoi mai târziu prin discoteci și cluburi sau în alte locuri unde socializarea față în față era esențială. Acum, pentru majoritatea tinerilor, primele flirturi au loc online, pe rețelele de socializare, pe aplicații de dating sau prin mesaje. Emoțiile sunt transmise prin emoji și gif-uri, iar timiditatea poate fi mascată printr-un mesaj bine gândit. Pentru că pe internet suntem cine vrem să fim. Suntem cine poate nu suntem de fapt în viața de zi cu zi. Primele impresii se formează pe baza profilurilor virtuale, iar conversațiile pot începe de oriunde, fără a fi nevoie de o întâlnire fizică. Deși tehnologia a facilitat comunicarea și a extins posibilitățile de a cunoaște oameni noi, practic a schimbat dinamica relațiilor. Întâlnirea face-to-face poate avea loc într-un final și poate merge prost pentru că măcar unul din cei implicați a dat scam sau cum se spune catfish, adică ți-a trimis niște poze sau niște filmulețe, poate prea editate. Sau întâlnirea poate merge prost pentru că unii dintre noi ne exprimăm mai bine în scris. Sau poate merge prost pentru că de câte ori ai scris un mesaj celui de care ai crezut că îți place, l-ai editat și l-ai gândit și l-ai googlit, de nici tu nu mai știi ce ai scris. Deci, dragii noștri, relațiile dintre două persoane trebuie neapărat să se desfășoare în spațiul fizic și nu în cel virtual. E ok să avem și prieteni virtuali, doar dacă sunt din alt oraș sau poate aveți pasiuni comune pentru un joc, pentru un anumit site sau poate împărtășiți o idee comună. Dar dacă e vorba de feeling, nu te ascunde. Ia-ți inima în dinți și mergi la o întâlnire, care e posibil să vă aducă în față dragostea vieții sau greșeala vieții. Dar oricare din cele două vine la întâlnire, e bine să știți. Nimic nu e mai rău decât să-ți pierzi timpul cu ceva ce nu merită și nu-ți trebuie. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine!

0: nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
3: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițională FEG Education Suceava.
2: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
4: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
4: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
4: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
4: Dar eu am încălzit...
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
4: Aș vrea și la ex...
2: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
4: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
5: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum. Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare. Your station.

0: pornit motorul să...
1: Nu, am pornit. Am,
0: dar fii și tu puțin serios.
1: Am trebuit foarte serios. Da. Resetam.
0: Nu mă...
2: Nu mă... Azi că e ultima oară de program, sunt întârziere, nu-mi procesează, domnul, că aveți răbdare.
0: Vrei să ne resetăm? Chiar
1: hai
0: insiști?
1: Ne resetăm, hai ne resetăm, hai să ne deci hai tu cu zoom de tu, eu cu zoom de tu meu, hai să ajunge la frecvența care trebuie.
0: Vedeți de ce nu se fac lucruri serioase aici? Cum nu vrei să faci blocat? Ceva? Se găsește cineva să râdă. Ai făcut.
1: Dar eu nu râd, doamne, vorbesc de resetare, mă resetez de dimineață, m-am enervat, nu găsesc cafeaua. Mai cumpărăm nimic, doamnă, nimic, nu mai cheltuim niciun ban, n-avem nevoie de nimic. Ce tot asta?
0: Cine a spus că n-avem nevoie?
1: Ce? Păi ce ai nevoie? Ia zi repede.
0: Eu am nevoie, de ce să nu am
1: deci,
0: nevoie?
1: Deci ce anume ai nevoie, zi?
0: Să mișc partea comercială a comunității. Să cumpăr, cum n-am nevoie? Eu îmi doresc.
1: Îți dorești să cumperi ce în concret? Adică să ieși la restaurant, să ieși la cafenea, să te duci la... te dai cu tiroliana, să... te ieși la săniuși,
0: să-mi
1: la
0: ski. Haine.
1: Așa.
0: Să-mi cumpăr călătorii. De ce râși, mă, omule? Mă?
1: Dar nu pot să cred că ai început să-mi cumpăr haine. Tu care nu cumperi haine niciodată!
0: Cum mă, nu cumpăr, mă? Cine te aude, te crede?
1: Adică, pe principiu, mă, lăsați-mă în pace, eu am treabă, lăsați-mă, eu așa, îmi trebuie ce-mi trebuie.
0: Îmi cumpără colegii. Practic. Practic, da, practic.
1: Păi, practic și nu, să nu pierdem timpul pe mall-uri și pe astea, pe vitrine, tu, să
0: tu
1: ne uităm.
0: Tu știi foarte bine că am niște sacouri pe care le port de ani de zile. Mă rog,
1: eu
0: nu
1: știu.
0: Nu chiar de ani de eu zile, știu. Dar mai cumpăr câte un sacou pe an, tot cumpăr, ca să dea bine. Așa, și de câte ori vin, deși sunt de ani de zile, oameni, colorate, nu știu ce, există cineva în radio care mă observă, zice, o, ți-ai luat sacou? Nu, bă, mă, are 10 ani, mă, nu mi-am luat sacou.
1: Asta vreau să zic, dacă ar intra miliția hainelor la tine în dulap.
0: Așa?
1: Ce-ar ar vedea? Zice, de câți ani este acest 20? 15?
0: Dar ce să fac dacă am aceleași kilograme ca în liceu? Adică în liceu eram grasă și tot grasă am rămas.
1: A, nu cred că ține de greutate și de asta. Nu, dar e, că nu e pe principiul tău.

0: Păi na, am zis să le dau și ceva, o idee. Le-am și promis că le fac eu reclame Moca.
1: Au făcut ceva?
0: Bineînțeles că nu. Au zis da, facem, Ioana, facem. Eu n-am auzit de...
1: Roagă-te să nu facă! Roagă-te!
0: De ce?
1: Că n-ai să știi pe unde să scoți cămeșa, cum să zice, ca să refuzi.
0: Hanoracul.
1: Să refuzi, să zici, bă, eu am vrut ceva. Eu am crezut că te-ți așa pe style, pe urban, pe New York style. Nu am înțeles. Nu astea, înțelegi? Adică, în principiu.
2: Trafic de date în Feel Good Station.

Bun găsit pe Frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Aproximativ 150 de angajați ai CET 1 Iași și CET 2 Holboca au protestat timp de două ore solicitând majorări salariale. Liderul sindical Sorin Turcu a precizat că salariații societăților comerciale aflate în subordinea primăriilor, care nu au datorii la bugetul de stat, ar putea beneficia de o creștere a salariului care să compenseze inflația pe anul trecut. Potrivit acestuia, la mai multe societăți de profil din țară, aceste majorări au fost deja acordate. În cazul în care guvernul nu va da curs solicitării din memorandum, angajații de la cele două CET-uri din Iași vor sista activitatea. În aceeași ordine de idei, primarul Iașiului Mihai Chirica a declarat că la nivel local au fost identificate resursele financiare în acest sens, dar este necesară o hotărâre de guvern. Oferta turistică din Bucovina este promovată la cea de-a 32-a ediție TT War Show, cel mai mare târg de turism din Polonia, care se desfășoară până pe 11 octombrie la Varșovia. Târgul reunește anual peste 20.000 de vizitatori și expozanți din peste 50 de țări, fiind o platformă importantă de promovare a celor mai atractive destinații turistice din lume. Oferta turistică a județului Suceava este promovată în standul României alături de 9 coexpozanți din rândul operatorilor economici, organizațiilor de management al destinațiilor, administrațiilor locale și industriei hoteliere.

0: Europarlamentarul Rareș Bogdan a fost audiat la sediul DNA Iași în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Vasluian Fănel Bogos. La plecarea din sediul DNA, europarlamentarul liberal a declarat că a fost menționat în dosar și că a oferit detalii despre discuțiile pe care le-a avut cu directorul Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui Mihai Ponea. Dosarul instrumentat de DNA Iași vizează presupuse intervenții ale omului de afaceri vasluian pentru schimbarea conducerii DSV Vaslui după amenda dată acestuia în urma controalelor efectuate de instituție. Reamintim că în acest dosar a fost audiat și premierul interimar Ilie Bolojan, care nu a fost pus sub acuzare. De asemenea, Mihai Barbu și-a prezentat demisia din funcția de președinte al PNL Vaslui, fiind cercetat pentru folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite. Totodată, Cristina Trăilă s-a suspendat din funcția de secretar general adjunct al guvernului, fiind cercetată pentru complicitate la folosirea influenței în acest dosar. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru data de 15 octombrie pronunțarea unei soluții definitive în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Este pentru a șaptea oară când Înalta Curte amână o decizie în acest caz. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților. Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Restanțele au apărut după ce în 2023 Înalta Curte și Parchetul General au decis majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25% pentru a se alinia unor decizii ale instanțelor. Majorarea se aplică retroactiv începând cu anul 2018.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
2: Intră acum pe radioregional.ro.

0: 7 în Feel Good Station.
1: Minte, apropo de haine, că la un moment dat am fost într-un magazin să-mi cumpăr o geacă. Fusesem la niște evenimente în Gura Humorului și înghețasem de frig. Eu cu colegul Mihai și colegul Dorin, dar mai ales eu cu Mihai, amănunță.
2: Mihaița a suferit de frig, da. Mihaița a suferit de frig, că el e așa, nu, ca mine ningea... și e frig rău la noi.
1: Aveam un laptop cu touchscreen și ningea atât de tare. S-a stricat și touchscreen-ul și tot. Nici mai puteam să dau play. Mă rog, am înghețat foarte tare. Și următoarea săptămână aveam eveniment tot acolo. Și am venit la ea și am zis: bă, caut o geacă. Și m-am dus într-un magazin și am căutat și am căutat și am căutat și am găsit o geacă.
2: Dar vreo 3 zile până ai găsit în geacă.
1: Nu, am stat vreo 3 ore eu în magazin, înțelegi? Am căutat cea mai groasă geacă de eschimos, așa arăt. Trebuie să-ți trimit o poză cu ea. Îți dai seama, eu și în alte oameni așteptau să o vândă de foarte mult timp, nu o cumpăra nimeni. Și foarte groasă.
2: O iau eu, dați-o coace.
1: Au adus-o așa din spate: avem noi o haină, că eu tot vreau, n-aveți mai groasă?
2: Eu mă merg la munte, domnule, am nevoie de ceva așa, să mă acopere totul, să intru într-o cutie.
1: Și după ce am cumpărat-o, imediat după ce a încasat doamna banii, din spate a ieșit așa de la casa de marcat și a strigat la fete: fetelor! Și omul, ce s-a întâmplat?
2: Ce s-a întâmplat?
1: Am un anunț pentru voi!
2: S-a vândut un lapu!
1: S-a vândut geaca Regina Iernii!
2: Nu dai cum așa ceva, în principiu, Regina Iernii. Alo, sunteți acasă? Sunteți în cameră acolo? Ieșiți un pic să vă văd, doamna Ioana.
1: Deci nu mai puteam.
2: Bine, acum îți dai seama, îmi imaginez că e ceva bun. Adică ține de frig, ca să vă exprime.
1: Nu aveau, deci le trebuia și o tipă înaltă. Și exact ca mine, așa. Adică nu ar fi putut altcineva să cumpere. Profil
2: 100% s-a încărcat personajul, a luat Regina Iernii, a fost match, perfect match.
1: Și când m-am dus următorul weekend la Gura Humorului să facem acolo, în orășelul lor.
2: Păi erai cu cabana după tine.
1: Bineînțeles, nu mai era la fel de frig, dar nu conta. Eu aveam geacă.
2: Tu aveai, da. Dar deci tu aveai
1: la butoane, nici nu mă mai puteam mișca la butoane. Ca un robot.
2: Exact, în principiu, stați așa, schimbă, că nu pot să mă mișc, mă ține ceva.
1: Mă, Regina Iernii mă ținea
2: Regina
1: foarte tare.
2: Iernii, tu și doamne, cu Regina Iernii, doamne.
1: Am râs atunci, da. Deci nu mai puteam cu doamna. A, deci, de ce a sumit-o Regina Iernii? Nu cumpăra nimeni.
2: Și era, deci,
1: era atât de prețioasă.
0: Trafic de date în Feel Good Station.
3: Active FM.

0: 10 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: De echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi. Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu carduri și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
4: Școala, grădinița și after school.
1: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
4: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
1: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie patiserie Take and Eat.
4: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare Arond, Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
2: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
2: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
2: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
2: Dar eu am încălzit...
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
2: Aș vrea și la ex...
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
2: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
3: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
4: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
5: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
2: All the hits, every day.
3: The best tunes.

găsit la radarul de media. Nu, nu am intrat în luna dragostei, dar nu e neapărat necesar să vorbim despre acest subiect într-o anumită perioadă. Am auzit că ai mei colegi râdeau că se vorbește de pe acum de Crăciun. Serios, cred că putem aborda orice subiect, fie iarnă, fie vară, fie cum s-o numi anotimpul ăsta de afară. Deci, despre dragoste și nebunile ei, despre cum percep unii, alții. Și mă gândeam să vorbim un pic despre relațiile dintre tineri în special, pentru că, spre deosebire de cei trecuze 30 și ceva de ani, relațiile de astăzi se leagă mai mult online. Am tot auzit de adolescenți care au iubită sau iubit. Când îi întreb în ce cartier stă, la ce școală învață, îți va răspunde că nu, e din București, e din Italia, din Statele Unite. Nu ne-am văzut niciodată, dar avem o relație de câteva luni pe internet și e ceva serios. Cum să le explicăm acestor tineri că de fapt acestea nu sunt relații? În urmă cu vreo 30 de ani, să spunem, primele interacțiuni și flirturi dintre tineri aveau loc în mod tradițional la baluri, în parcuri, la petreceri, apoi mai târziu prin discoteci și cluburi sau în alte locuri unde socializarea față în față era esențială. Acum, pentru majoritatea tinerilor, primele flirturi au loc online, pe rețelele de socializare, pe aplicații de dating sau prin mesaje. Emoțiile sunt transmise prin emoji și gif-uri, iar timiditatea poate fi mascată printr-un mesaj bine gândit. Pentru că pe internet suntem cine vrem să fim. Suntem cine poate nu suntem de fapt în viața de zi cu zi. Primele impresii se formează pe baza profilurilor virtuale, iar conversațiile pot începe de oriunde, fără a fi nevoie de o întâlnire fizică. Deși tehnologia a facilitat comunicarea și a extins posibilitățile de a cunoaște oameni noi, practic a schimbat dinamica relațiilor. Întâlnirea face-to-face poate avea loc într-un final și poate merge prost pentru că măcar unul din cei implicați a dat scam sau cum se spune catfish, adică ți-a trimis niște poze sau niște filmulețe, poate prea editate. Sau întâlnirea poate merge prost pentru că unii dintre noi ne exprimăm mai bine în scris. Sau poate merge prost pentru că de câte ori ai scris un mesaj celui de care ai crezut că îți place, l-ai editat și l-ai gândit și l-ai googlit, de nici tu nu mai știi ce ai scris. Deci, dragii noștri, relațiile dintre două persoane trebuie neapărat să se desfășoare în spațiul fizic și nu în cel virtual. E ok să avem și prieteni virtuali, doar dacă sunt din alt oraș sau poate aveți pasiuni comune pentru un joc, pentru un anumit site sau poate împărtășiți o idee comună. Dar dacă e vorba de feeling, nu te ascunde. Ia-ți inima în dinți și mergi la o întâlnire, care e posibil să vă aducă în față dragostea vieții sau greșeala vieții. Dar oricare din cele două vine la întâlnire, e bine să știți. Nimic nu e mai rău decât să-ți pierzi timpul cu ceva ce nu merită și nu-ți trebuie. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine!

0: și e piesa preferată a colegului Liviu Macovei.
1: Bumbadi, bumbadi, auzi, termină cu glumele astea la radio, doamnă, fac da. Plângeri, fac o plângerii plânsă, de nu știți ce, dumneavoastră nu mai veniți la program, eu fac plângerii.
0: Da.
1: Cum să spuniți așa ceva la radio?
0: Nu, nu vă place melodia?
1: Ba da, ba da, păi da, mă bumbadi, enervează, că toată ziua fac bumbadi, bumbadi, să prinde, să ia, pe toate părțile, bună dimineața.
0: Da, bună dimineața, domnul Liviu Macovei. Bine ați revenit.
1: Doamna Ioana Raț, bine v-am răgăsit. Ce faceți de dimineață?
0: Vă mulțumesc.
1: Am auzit
0: bine.
1: Că vă plângeți la radio, că da, iar nu vă convine, nu știu ce piesă, că nu știu ce, că piesa mea preferată.
0: Tot îmi difuzați aici în playlist, îmi puneți câte o surpriză.
1: Doamnă,
0: Joy,
1: nu e despre dumneavoastră, doamnă.
0: A,
1: de câte ori să vă spun, doamnă, ăștia care lucrați la radio, doamnă, nu e despre dumneavoastră, doamnă, nici despre mine, nici despre colegul. E despre ascultători, înțelegi? Niște piese care plac foarte multor oameni, deci nu e
0: ok, bine, mă gândeam că tot apare preferată. La mine, tot i-am dat delete de vreo câteva ori, de asta tot venea, știi că...
1: Vezi cum să-ți mai apară, o să-ți vină săptămâna viitoare Victor Laszlo cu Antirad.
0: Da, da, cine spune că Santo, eu fac săptămâna Santo. Viitoare program, omule, adică...
1: Eu zic că ești forțat, obligată să faci, toată asta
0: am
1: mi se pare
0: că
1: mie
0: nu.
1: Că am ce senzația că trebuie să se întâmple treaba asta, că am văzut că-ți place de dimineață, da. Cu petreceri, cu Duba Duba, cu DJ, cu Cicalaca, cu Bum Shakalaka, cu Cic-Ciac, înțelegi, cu de toate.
0: Omule, hai că acum îți răspund eu. E despre radio, ce place ascultătorilor, nu e despre mine. Adică, mă scuzați.
1: Aoleu! Deci asta o să-i doară pe unii, o să-i bucure pe alții, deci pe unii o să-i pe două, pe alții o să zică, oi, ce bine! Facem gașcă cu rața! Rața face gașcă!
0: Da.
1: În fiecare vineri sau când ai.
0: Dacă vreți, votăm. Nu, nu, n-am zis eu în fiecare vineri. Nu știu cine.
1: Nu vrei în fiecare vineri?
0: Nu,
1: că
0: nu,
1: eu am înțeles
0: asta.
1: Că segmentul ăla trebuie ocupat acolo în fiecare vineri.
0: Nu, vineri aceasta, vine. Eu zic să vii tu, să-ți faci treaba. Da, mai este și Vlad Def insistă cu treaba asta în fiecare vineri. Dar nu, i-am zis, lasă-mă în pace.
1: Eu, deci eu predau segmentul de vinerea cu cea mai mare plăcere. Auzi, când vreți voi, vă rog să-l luați,
0: program,
1: că nu mă supăr.
0: Treci, lasă-mă în pace, omule.
1: Acum ce vrei să te eschivezi? Ne certăm în direct, cum facem de obicei. Mai certăm și în direct, că offline cam tot băgăm bețele pe-n gard.
0: Hai că nu ne-am mai certat în ultima perioadă, recunoaște, că n-am mai vorbit.
1: Cum? Ei, nu, așa, puțin, câte puțin. De fiecare dată când vorbim trebuie să mai înțepăm cu ceva. Că așa suntem noi ăștia de Zodia Capricornul. Dar trebuie să mai încercăm, da. Și în direct.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
3: Școala Pozițială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozițiale FEG Education Suceava.
4: Kabum!
3: Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
4: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
3: Your station.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Primarul Iașiului Mihai Chirica a reacționat după ce DNA Iași a anunțat că a devenit inculpat în dosarul Păcura, în care îi se aduc acuzații de abuz în serviciu și fals intelectual în formă continuată. Potrivit acestuia, lipsa celor peste 500 de tone de păcură din rezerva de stat ar fi fost constatată într-un interval scurt de timp, fiind imposibil de sustras o asemenea cantitate. Mihai Chirica a mai precizat că stocurile au fost verificate de angajații C2 Holboca, instituție care nu se află în subordinea primăriei. Mihai Chirica:
1: Păcura n-a fost furată de nimeni, nici nu putea fi furată de primărie. Distanța de la momentul la care au făcut ei procesul verbal de recepție, respectiv ANRPS-ul a făcut, nu l-am făcut noi, și la data la care ei constată că acea cantitate de păcură nu mai este bună, este de doar 2 săptămâni. În 2 săptămâni, 542 de tone de păcură nu putea nici măcar fi cântărită, dar aminte, extrasă, furată, compromisă. În urmare, e fals ce scrie acolo. Ne-am făcut o expertiză în 2024 și expertul arată foarte clar că ANRPS-ul nu și-a făcut treaba. Nu și-am prospătat rezerva de stat. Acolo depozitul funcționează peste 20 de ani de zile. Noi l-am preluat după 2021 și l-am golit în 2023. Deci n-așa n-am avut timp să vedem unde este. Și mai mult, gestiunea s-a făcut de către angajații CET-ului, care nu sunt angajații noștri, sunt angajații Termoservice. De asta lasă foarte multe umbre de întrebare. Noi nici nu știm măcar unde sunt acele depozite și personal nici nu mă interesează.
0: Dosarul Păcura vizează modul în care au fost gestionate rezervele de combustibil depozitate la CET2 Holboca și ulterior plata în valoare de 2 milioane de lei făcută de municipalitatea ieșeană către administrația rezervelor de stat pentru o cantitate de 500 de tone de păcură care nu mai exista în stoc. Procurorii DNA Iași anchetează cine a știut de lipsa din gestiune, cine a întocmit documentația și cum a fost acoperit prejudiciul. În acest dosar, alți 9 angajați ai primăriei Iași sunt inculpați, fiind acuzați de

0: complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual. Campania națională antidrog, conștient, nu dependent, a ajuns la Piatra Neamț. Aproximativ 600 de elevi au putut lua contact cu autoritățile din domeniu pentru a se informa despre riscurile utilizării substanțelor psihoactive, cum poate fi aceasta prevenită și cum să nu se lase copleșiți de presiunea anturajului într-un astfel de context. Sesiunile de ateliere educative au fost dedicate inclusiv părinților și profesorilor pentru ca aceștia să poată recunoaște rapid semnalele de alarmă în cazul copiilor care au început să utilizeze diverse tipuri de droguri. Campania antidrog, conștient, nu dependent, este o inițiativă națională de prevenire desfășurată de autoritățile din România pentru a informa elevii și tinerii despre riscul consumului de substanțe psihoactive. Primăria Arbore din județul Suceava a inaugurat noul centru de recuperare neuromotorie, o investiție realizată cu fonduri europene care va oferi servicii medicale și de recuperare atât locuitorilor din comună, cât și persoanelor din localitățile învecinate. La inaugurarea noului centru au participat primarul comunei Arbore, Dan Tiperciuc, și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu. Primarul Tiperciuc a subliniat importanța investiției pentru comunitatea locală și a precizat că noua unitate a fost amenajată și dotată pentru a răspunde nevoilor pacienților. Noul centru dispune și de facilități medicale suplimentare, precum un laborator de analize medicale, iar pacienții au la dispoziție și un ecograf. Valoarea proiectului, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost de aproape 3 milioane de lei. Cazurile suspecte de ciumă din Rusia au ajuns în atenția Organizației Mondiale a Sănătății. Alerta a apărut după moartea unei angajate a unui institut de cercetare din Siberia. Femeia ar fi suferit de ciumă pulmonară după ce o eprubetă s-ar fi spart în laborator. OMS spune însă că nu are deocamdată suficiente informații pentru a evalua riscul. Organizația cere autorităților ruse mai multe date și verifică informațiile despre un posibil al doilea caz. Autoritățile din Rusia susțin că nu există până acum dovezi că boala s-ar fi răspândit în afara laboratorului. Medicii spun că România nu este în acest moment în pericol direct. Ciuma este o boală bacteriană care poate fi tratată cu antibiotice, iar forma pulmonară se poate transmite pe cale respiratorie.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: and feel good station.
1: Active FM. Da. E plecat pe undeva, domnul Dânsu?
2: No, e la muncă.
1: Da. Ai la muncă, păi atunci n-ai de ce să te întrebi dacă muncește, prestează, face, adică
2: eu
1: e așa
2: când,
1: bună
2: păi
1: dimineața.
2: Păi tocmai de asta mă întreb, că el când e la muncă mă întreb unde e.
1: Am înțeles, deci e fizic la muncă, dar mental da. Zburdă pe undeva.
2: La cafea.
1: E cazat pe undeva?
2: E cazat, da. Cred că e cazat la Casa del Monte.
1: Ah, frumos. Da.
2: La Dornarin s-a cazat. Direct.
1: Știi cum e? Nu cred că e singurul care e cazat pe undeva luni de dimineață. Cred că toți te cazați parcați pe undeva, niciun caz pe la muncă.
2: Da, ce să facem? A fost o dimineață foarte grea, recunosc. Și văd
1: ai,
2: că
1: de bine, teribilă, doamnă, teribilă.
2: Da.
1: Până la ce oră vreți să continue teribilitatea asta?
2: Eu voiam să mă sustrag, știi, cu munca, dar n-am nicio șansă. Deci nu se fac singure lucrurile și m-am săturat să mă trezesc cu mesaje dimineața. E gata aia, e gata cealaltă, e gata.
1: Când pauzele lungi și de sechea marilor succese, trebuie să învățăm pe principiul ăsta.
2: Eu am
1: trebuie.
2: Problemele astea de ani de zile, adică o problemă, apropo de clienți. Ei mă întreabă, e gata, deși eu le spun de la început, durează 48 de ore lucrătoare, înțelegi? E gata și după aia tu stai cu sesiunile deschise vreo 5 zile ca să-ți spună ei dacă e bine sau nu. Știi? Deci mă termină psihic. E gata, dar...
1: Aveți răbdare. Noi da. Când spunem că da, e aproape gata, nici măcar ne-am apucat de el ca să știți.
2: Nici chiar, dar uneori chiar
1: aproape.
2: Să predăm la timp. Eu nu știu de ce durează la ei 5 zile să ne dea răspunsul, să zică
1: exact, okay. Păi nu, că îți dai seama, durează 5 zile ca să întrebi.
2: Da, să asculte mama, tata, băi, asta mă termină. O altă treabă pe care nu înțeleg. La ce o întreb pe mama, dacă e bună? Mama, de unde să știe? Sau tata? Sau mă rog, așa, din bun simț, da, dar... Nu știu dacă nu,
1: trebuie să
2: spună
1: toată lumea. Un feedback de undeva, da. Adică trebuie să fie și un pic de gică contra acolo.
2: Iar
1: adică
2: dacă...
1: Chiar dacă e bine, trebuie să fie un pic așa. Bă, s-ar fi putut și mai bine, dar hai că mergem cu varianta asta, că e bine și așa.
2: Iar dacă întreabă soția și spotul reclama e cu vocea mea, răspunsul e nu din prima.
1: Nu, că nu. Dar cine-i, că nu.
2: Da,
1: nu,
2: cine? Nu,
1: e așa.
2: Vreau voce de bărbat, te rog.
1: Exact, voce de bărbat, că nu. Da.
2: Să știți că eu aici nu sunt să mă mărit. Să stric niște căsnicii, nu? Eu chiar am treaba mea, stau aici. Am
1: doamne,
2: am program.
1: Toate, am vilă, piscină, căgel, purcel, domnul da, Dânsu și el în
2: cu
1: tablou.
2: Piscina, nu. Dar am de toate, ca să zic așa.
1: Ai din nebastă,
0: trafic de date în Feel Good Station.

0: hit and feel good station.
1: Active FM. Liviu,
2: e pe vibe, e pe vibrație.
1: Recunosc că în această dimineață nu am fost performantă. Recunosc.
2: Aoleu, nu te cred așa, nu ai adevărat. Minciuni la radio, astea-s minciuni, doamnă, minciuni. Spui minciuni la radio, măi, adică n-ai fost performantă. La ce oră te-ai trezit, la ce oră ai ajuns la radio? Ia zi.
1: Stai puțin că mai
2: am stai puțin că în proces ești, doamne.
1: Nu știu când m-am trezit, știu că m-am culcat pe la 1 noaptea, că am ajuns târziu de pe la Târgu Neamț, că na, după ce am terminat emisiunea pe acolo, pe la Târgu Neamț, am zis, hai să mai mergem, să mai plimbăm, ne-am mai planențișor, am mai stat, ne-am mai râs, cum se spune.
2: Socializat un pic, domnule, pe treabă.
1: Da, pe la 11 noaptea, când ne-am pornit spre Iași, am citit eu pe undeva, că fusese, am citit tot felul de lucruri, de spre icoane, știi cum te mai apucă cititul, așa? Și cine era la 11 noaptea la biserică și se întreba de ce nu e deschisă.
2: Alo, cineva, a venit și eu, am ajuns în cele din urmă, da. Doamne, deschide ușa.
1: Am stat așa în curte și m-am uitat, am văzut că erau luminile aprinse, dar biserica era închisă, bineînțeles.
2: Dar eu stăteam, Doamne, iartă, m-am socializat, dar acum am ajuns la biserică.
1: Iată-mă, Doamne, că am socializat. Și acum am citit și eu despre...
2: Am și pe latină, așa, da. Un pic, să te văd.
1: Asta-i treaba.
2: Da, deci n-ai cum.
1: Viața, n-ai cum.
2: Hai, stai la Podul Iloae, Doamne, dacă când ai venit la neam.
1: Stau la Podul Iloae, omule, că era...
2: Nu era nimeni, noaptea.
1: Nu era nimeni, nu circula nimeni. Eu nu știu ce...
2: Eu mă așteptam să zici, băi, a stat vreo 20 de minute, așa, noapte, era aglomerat acolo.
1: Era, povesteam cu oamenii din mașină, bă, cred că am văzut în viața noastră, așa, liberă aici. Ce se întâmplă? A, ăștia dorm, zi.
2: Dar au mai pus ceva pe la Podul Iloae, vreun, nu știu, vreo semnalizare, vreun pod, vreun copac, vreo ceva.
1: Semnalizare la stânga sau la dreapta, în funcție de cum depășești coloana, au pus semnalizare.
2: Sau un mesaj pentru șofer, bă, calmați-vă, o să fie aici un nod, o să fie un pod, da, aveți răbdare. Da, odată, a fost odată ca niciodată.
1: Noi am mai auzit povestea asta că o să fie. Să fie, nu.
2: Bine, noi în România, în general, auzim povești în fiecare zi. Unele să mai pun în aplicare, altele nu. Dar de cele mai multe ori sunt povești care nu ajung, deci
1: da,
2: nu
1: sunt
2: este
1: povești de a dormi copiii. De cele mai multe ori am înțeles. Asta e treaba, am înțeles.
0: Trafic de date în Feel Good Station. Active FM.
3: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
5: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
6: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
7: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
8: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojoruta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum. Școala, grădinița și after school.
9: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
8: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
9: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
8: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
10: Școala Pozicială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicială FEG Education Suceava.
11: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791 301 111.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
1: E, duc casa la spălat!
0: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
2: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
3: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
3: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
3: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
3: Dar eu am încălzit...
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
3: Aș vrea și la ex...
2: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
3: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
4: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? CAR Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele CAR Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.care-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. CAR Învățământ Fălticeni.
5: Number one for all the hits.
6: All the hits every day.
7: The best tunes.

0: cânta, am auzit eu cum cânt. A, să cânta.
1: E, la tine în program să falsează, cu nu pun și eu umăr aici la fals.
0: Ai,
1: cum așa ceva?
0: Nu ratează nicio ocazie.
1: Cine intră direct la tine, falsul. Băgăm un falset acolo, de la așa, de sus, de jos.
0: Ai, de cap. Dar eu chiar cânt, măi, eu cânt frumos.
1: Hai de mâini, mă, nebunii. Eu zic să întrebăm pe ascultători, să dăm drumul la melodică, stai până să cântăm în fiecare din...
0: dimineață. Așa?
1: De pământ, ne trezim, îți dai seama, de nervi.
0: Din cauza mea? Din cauza cântatului
1: exact,
0: meu?
1: Păi cum? Păi cum? Păi una e vocea de, o vocea de radio, așa, o voce suavă de dimineață care spune bună dimineața.
0: Da.
1: Dă-te jos mai repede, treci la muncă, și alta e când începe cineva să-ți cânte, să falseze deci, acolo de sus.
0: Să înțeleg că vă place să mai cânt, că vă treziți mai repede dacă
1: exact,
0: eu
1: cânt. Păi îți dai seama, te enervezi, mamă, deci mă enervează, deci mai poți, deci taci, lasă melodia să cânt.
0: Taci, lasă melodia.
1: Bă, principios, da, e okay. Zic, seama, acum glumesc, da. Ascultătorii, să vezi, ar trebui să te pun așa în fiecare dimineață să ai câte un challenge, cineva să trimite un mesaj pe WhatsApp să zică astăzi Mariah Carey without you, mâine Hathaway, I miss you și tot așa.
0: Mamă, dar ce sună telefonul, dar nu spune nimeni de vreo melodie, slavă Domnului, că dacă trebuie să cânt acum chiar nu, eram în voce, eu cânt numai în anumite...
1: Ești în voce la orice oră de zi și din noapte, numai să-ți dea un microfon. Ce arăți tu voce la toată lumea? Tu ți că eu sunt în voce, mă, oamenilor.
0: Cum mă prezinți tu, Liviu? Și după aia zice lumea, mă, fata aia nu e tralala,
1: păi
0: și...
1: nu, noi ne prezentăm foarte bine. Noi suntem din grupul tralala, adică eu și cu tine.
0: Dar știi că între timp există chiar un proiect tralala cu care eu am fost foarte prietenă mulți ani de zile și mai sunt în continuare, dar mă rog, oamenii,
1: da,
0: știi
1: deci
0: cum...
1: Vezi, adică unde dai și eu crapă, da. Adică tot fac acolo sunt nimerit.
0: La un moment dat am primit și foarte multe căni cadou pe care scria tralala, unele făcute special pentru mine, rața tralala și tot așa, până am zis, băi, am mai terminat eu, că eu nu sunt tralala.
1: Tom,
0: serios,
1: așa,
0: adică nu...
1: O fată, doamnă.
0: Adică te primesc, adică dar
1: tu...
0: nu am timp.
1: Mă invit la cafea, spui, da, băi, vino, bem o cafea împreună, vino. Am intrat, mă așez jos să faci cafea, o, și tu zici, a, știi, dar eu n-am cafea.
0: Da, n-ai venit cu... Așa se vine. Mai am eu un prieten.
1: N-ai venit tu cu o cafea?
0: Mai aveam eu un prieten care mă chema la cafea, cred că e pe recepție acum, și îmi spunea, Rațo, da, când să ajung la el, nu ești tu o cafea, că nu mai am. Așa și eu.
1: Exact așa, pe principiul ăsta.
0: Da, pe principiul ăsta. Treci la program.
1: Or.
0: Pa, mersi, dar el cred că trebuie să-l sun după program, că acum e în vervă, înainte de program.
2: Trafic de date în Feel Good Station.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt doctor Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
5: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
6: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
7: Acum un an.
6: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
7: Cu cine?
6: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
8: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
6: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
8: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
9: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
10: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis. Materiale de construcții pentru orice proiect.
1: Sună, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să facem minune.
2: Părinții au ales deja Cabinet Stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă Alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro. Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro. Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. La Iași, peste 24.000 de credincioși s-au închinat până acum la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț. Pelerinajul a început oficial ieri și se va desfășura până la 15 octombrie. Organizatorii estimează prezența aproximativ 300.000 de persoane, perioada de afluență maximă a pelerinilor fiind zilele de 13 și 14 octombrie. Comandantul grupării de jandarmi din Bacău a declarat că au sosit și colegii din Brașov pentru a ajuta la asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică. De asemenea, polițiștii de frontieră au pus la dispoziție inclusiv o dronă pentru supravegherea zonei. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, s-a întâlnit la aeroportul internațional Ștefan cel Mare cu o delegație a companiei Wizz Air. Șoldan precizează că s-a discutat despre activitatea bazei Wizz Air de la Suceava, despre colaborarea de până acum, dar mai ales despre perspectivele de creștere a numărului de zboruri în condițiile construirii noului terminal. În prezent, Consiliul Județean pregătește cea mai importantă investiție din ultimii ani în infrastructura aeroportuară, respectiv construirea terminalului 3. Gheorghe Șoldan a spus că noul terminal va avea o suprafață de aproape 11.000 de metri pătrați și va fi de aproximativ 3 ori mai mare decât cele două terminale existente în prezent. Maternitatea Elena Doamna din Iași a încheiat un protocol de colaborare cu un consultant în alăptare pentru a le oferi mamelor îndrumare specializată în primele zile după naștere. Consilierea este oferită voluntar de un specialist în alăptare, iar cele mai multe dintre mamele care cer ajutor sunt la primul copil. Acestea primesc informații despre alăptare și despre nevoile bebelușului, dar și sprijin pentru a căpăta mai multă încredere în această perioadă. Reprezentanții maternității spun că recomandările personalizate pot fi importante atât pentru mamă cât și pentru nou născut. Inițiativa vine în sprijinul mamelor încă din perioada internării și le oferă acces la informații pe care să le poată folosi și după ce ajung acasă. Astfel de servicii pot contribui la un început mai ușor pentru mame și bebeluși și la creșterea încrederii femeilor în propria capacitate de a alăpta. Centrul Județean de Excelență Suceava prelungește până la 15 octombrie înscrierile pentru 5 dintre disciplinele pentru care organizează cursuri în acest an școlar. Este vorba de biologie, chimie, fizică, limba și literatura română și astronomie și astrofizică. Sesiunile de pregătire sunt gratuite și se adresează elevilor de gimnaziu și liceu dornici de performanță. Deschiderea activităților Centrului Județean de Excelență Suceava din acest an școlar este programată pentru data de 17 octombrie la Colegiul Național Ștefan cel Mare. Premierul desemnat consideră că are șanse să obțină susținerea necesară pentru învestirea unui nou guvern la finalul primei zile de discuții cu reprezentanții ai partidelor din fosta coaliție. Luca Niculescu s-a întâlnit cu PSD, PNL și UDMR și, în ciuda faptului că există încă poziții divergente, s-a arătat încrezător că negocierile pot duce la deblocarea situației politice actuale. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că un cabinet Niculescu va fi susținut de socialdemocrați cu condiția schimbării viziunii economice și o

0: figurare macroeconomică majoră. De cealaltă parte, președintele liberal Ilie Bolojan arată că PNL va merge în opoziție dacă socialdemocrații intră în cabinet, dar a precizat că formațiunea sa este deschisă pentru acordarea unui vot de investitură. În schimb, cei de la UDMR au pledat din nou pentru reluarea colaborării dintre PSD și PNL, fiind singura soluție pentru formarea unei majorități. Luca Niculescu a anunțat că săptămâna viitoare consultările cu partidele vor continua luni cu USR și Grupul Minorităților Naționale, dar și cu alte formațiuni parlamentare.
1: Sunt Loredana Țifac, asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Snap Rhythm is a Dancer, difuzoare 10:10. Și zi de vineri 9 octombrie. Mai, de mine ce bucurie pe capul unora că zi de vineri. Ce tragedie pe capul altora care muncesc weekendul acesta. Da, zic să-mi văd de treabă, să nu supăr pe nimeni. Așa, de dimineață, de la prima oră. Da, e o zi corectă de vineri, din punct de vedere meteorologic foarte corectă, foarte, foarte corectă. Maxime prognozate în regiune cuprinsă între 20 și 27 de grade Celsius, conform meteoromânia.ro. Weekendul se anunță și el, cum se zice, țâță de mâță. Adică e de ieșit la plimbare, pentru că de săptămâna viitoare, tot am vorbit toată săptămâna, am zis, se schimbă datele în termometre de săptămâna viitoare.

0: astăzi vorbim cu...
1: Alo, da, secretariatul divin, asistenta lui Dumnezeu.
2: Dacă ți-o da maica ta când erai mic, dulceață de aia din beș cu mucegaiul deasupra și n-ai pățit nimic, îți garantez eu că în viața asta o să supraviețuiești la orice situație.
3: Da.
4: Alo?
3: Da.
4: Cine vorbește?
5: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetat.
2: Dacă ai băut apă de la fântâna din sat, din cana aia ruginită legată cu lanț, din care o băută satul, stai liniștit că în viața asta o să supraviețuiești la orice.
1: Nu știu dacă o să-ți placă ce urmează. Am întrebat pe Dumnezeu de ce te consumă lucrurile mici și a zis că cicăi pentru că le faci tu mari în capul tău.
2: Cel mai greșit lucru în alimentația oamenilor din ziua de azi e că să mâncă între ei.
6: Țară Rășițele, Casa Poporului?
7: Da, aici Casa Poporului.
6: Cu poporul aș dori să vorbesc.
7: Cu cine?
6: Cu poporul aș dori să vorbesc.
5: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
8: Ce zi frumos!
9: Cine a vorbit, mă?
1: Alo, da, bună ziua, ați sunat la asistenta lui Dumnezeu. Pentru miracole, apăsați tasta 1. Pentru răbdare infinită, apăsați tasta 2.
2: Toți care vrem să producem sau să facem ceva, trebuie să obținem aprobări de la cei care nu produc și nu fac nimic.
5: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetat. Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetat.
2: Ne ținem tare acum că avem mașini cu pilot automat, cu comandă vocală. Păi bunicul meu adormea în căruță și calul îl ducea singur acasă.
5: Nu am înțeles comanda dumneavoastră.
2: Berea fără alcool s-a inventat. Cafeaua fără cofeină s-a inventat. Cola fără zahăr s-a inventat. Bă, dar banii fără muncă, oare se inventează?
1: Pentru miracole apăsați tasta 1, pentru răbdare infinită apăsați tasta 2.
10: Păi ori mă duc la muncă, ori ies la muncă, ori vin de la muncă și dacă s-acasă mă gândesc că mâine iar

10:22. Am umblat la playlist, am început așa ușor, ușor să... Am chef de muncă, trebuie să recunosc. Da, am treabă. E să împing tare, tare, tare. De altă

Bernardo și Guy Liminau, wow! Am să fie piesă de la Bunt, Nothing Lasts Forever.

Evident, playlist-ul rămâne deschis. Radioregional.ro, există un buton de WhatsApp. Foarte simplu, când ajungeți pe site, să dați de butonul de WhatsApp. Dacă vreți să faceți insert la playlist, scrieți acolo ce vreți să ascultați la radio. De restul mă ocup eu, spor la treabă.

0: cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
2: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
3: Acum un an.
2: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
3: Cu cine?
2: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
1: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
2: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani.

0: 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
2: Câmpulung moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpulung moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpulung moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
1: Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
3: La Clinica Pupila.
4: Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
1: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși, Clinica Pupila din Iași, Șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759 569 246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere. Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mama mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building, Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
1: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
2: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. mare. Noutate! Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră! La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
3: Salut, sunt Luiu Zionuț, antrenor personal în cadrul sălii Bodyline Gym din Păcurari și te aștept să ne antrenăm împreună pentru rezultatele pe care ți le dorești.
2: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

din difuzoare. La 10:42 suntem, verificăm fluxul de informații. Avem și la 11 fix aeroportul Ștefan cel Mare, Suceava are un nou balizaj luminos, expoziția inedită de manuscrise la Palatul Braunstein și problemele aplicației Tolro au fost remediate. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele. Trimitem buletinul de știri de la 11 fix redactat, prezentat de colega lor Radiva Energy de la Keblax, se aude chiar acum în difuzoare. Radio Regional.ro, butonul de WhatsApp la dispoziție.

0: 13 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro. Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
4: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
4: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
4: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
4: Dar eu am încălzit...
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
4: Aș vrea și la ex...
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
4: Oh, aveți ce spus la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
5: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri. O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
3: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.

În difuzoare 10:57, 3 minute până la buletinul de știri redactat, prezentat de colega Loredana Țivac. Zi de vineri 9 octombrie, mă întreb ce faceți la această oră, de unde ne ascultați, cum sunteți în zi de vineri, mai ales că weekendul e acinișat la colț. Radio Regional.ro, un buton de WhatsApp, e la dispoziția voastră, dacă vreți să ne împrietenim și pe WhatsApp, dați-mi de știri acolo, de altfel spor la treabă, Neața Babaia, Take Me Away de la Mașiba și Safri 2, chiar acum în difuzoare, după știri mă întorc, Neața poftă mare la cafea.

redusă. El a adăugat că următoarea investiție majoră la aeroport va fi noul terminal cu o suprafață de aproape 4 ori mai mare decât cele existente în prezent. Gheorghe Șoldan a precizat că în următoarele săptămâni va fi anunțat constructorul pentru noul terminal. Iașul găzduiește în această toamnă o expoziție care aduce în prim plan istoria cărții și a scrisului printr-o selecție de piese de patrimoniu provenite din importante colecții din țară. Evenimentul face parte din Festivalul Sacrum și este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria din Iași. Publicul are ocazia să descopere documente și obiecte cu valoare istorică și artistică, unele dintre ele expuse pentru prima dată în acest context. Printre piesele prezentate se află manuscrise vechi și obiecte provenite din colecții bisericești, arhive și biblioteci. Expoziția este organizată la cupola Palatului Braunstein, unde sunt expuse și manuscrise precum cele ale lui Grimka sau manuscrise din Biblie. În urma unui audit, Ministerul Sănătății a semnalat mai multe deficiențe în activitatea Agenției Naționale a Medicamentului și disponibilitatea medicamentelor de pe piață. Sistemul electronic de raportare nu e suficient de automatizat pentru a identifica și semnala în timp real lipsa medicamentelor, iar monitorizarea se bazează pe analize manuale și verificări punctuale. Auditul a identificat întârzieri în derularea unor etape ale autorizării, inclusiv în cazul medicamentelor pentru cancer. În plus, necesarul de medicamente pentru unele programe naționale nu este întotdeauna corelat suficient de comisiile de specialitate ale Ministerului cu datele privind pacienții, consumul și decontările. Luna trecută, Ministerul a simplificat normele privind aprovizionarea cu medicamente. În cazul medicamentelor pentru nevoi speciale, procedura de autorizare se declanșează imediat ce stocul scade la 30% și a fost introdusă monitorizarea permanentă a stocurilor cu obligația intervenției în cel mult 3 zile lucrătoare de la atingerea pragului. Problemele tehnice ale platformei Tolro, constatate imediat după intrarea în funcțiune pe 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametri normali. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmit că șoferii care nu au putut achita tariful din cauza incidentelor tehnice nu vor fi sancționați, însă sistemul înregistrează automat toate încercările eșuate, dar și greșelile de introducere a datelor. Mai mult, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îi poate identifica rapid pe cei care susțin că au încercat să plătească, dar nu au accesat deloc platforma. Utilizatorii care întâmpină dificultăți sunt rugați să transmită o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe portalul etol.ro. Sunt Loredana Țifac, asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Good vibes only. I love it. On your number one.

10:07, am intrat în cea de-a doua oră de program. Timpul Liviu până la 13 stau cu tine pe frecvențele Activ FM, PNFM și în online, radioregional.ro, secțiunea live, activ.fm, secțiunea live, acolo ne ascultați pe internet. Zi de vineri 9 octombrie, corectă ziua din punct de vedere meteorologic, maxime prognozate cuprinse între 20 și 26 de grade Celsius, conform meteoromania.ro.

0: sărbul interzis se aude în această oră pe frecvențele Active FM.
1: Da, mama, am de la David Guetta.

Don't Play, să ascultăm Bormin. Întâlnirea ora aceasta cu AMA colegălor Rana Zivac aduce prognoza meteo pentru acest weekend, aduce radarul de media ediția de vineri 9 octombrie. De asemenea, playlist-ul rămâne deschis dacă vreți să ascultați ceva foarte simplu.

0: astăzi vorbim cu un...
1: Alo, da, secretariatul divin, asistenta lui Dumnezeu.
2: Dacă ți-o da maica ta când erai mic, dulceață de aia din beș cu mucegaiul deasupra și n-ai pățit nimic, îți garantez eu că în viața asta o să supraviețuiești la orice situație.
3: Da.
4: Alo?
3: Da.
4: Cine vorbește?
5: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetat.
2: Dacă ai băut apă de la fântâna din sat, din cana aia ruginită legată cu lanț, din care a băut-o satul, stai liniștit că în viața asta o să supraviețuiești la orice.
1: Nu știu dacă o să-ți placă ce urmează. Am întrebat pe Dumnezeu de ce te consumă lucrurile mici și a zis că cică-i pentru că le faci tu mari în capul tău.
2: Cel mai greșit lucru în alimentația oamenilor în ziua de azi e că să mâncă între ei.
6: Sarorășițele, casa poporului?
7: Da, ești casa poporului.
6: Cu poporul aș dori să vorbesc.
7: Cu cine?
6: Cu poporul aș dori să vorbesc.
5: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
8: Ce zi frumos!
1: Alo, da, bună ziua, ați sunat la asistenta lui Dumnezeu. Pentru miracole apăsați asta 1. Pentru răbdare infinită apăsați asta 2.
2: Toți care vrem să producem sau să facem ceva, trebuie să obținem aprobări de la cei care nu produc și nu fac nimic.
5: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetat. Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetat.
2: Ne ținem tare acum că avem mașini cu pilot automat, cu comandă vocală. Păi bunicul meu adormea în căruță și calul îl ducea singur acasă.
5: Nu am înțeles comanda dumneavoastră.
2: Berea fără alcool s-a inventat. Cafeaua fără cofeină s-a inventat. Cola fără zahăr s-a inventat. Bă, dar banii fără muncă, oare se inventează?
1: Miracole, apăsați
9: asta
1: 1. Pentru răbdare infinită,
9: apăsați
1: asta 2.
9: Păi ori mă duc la muncă, ori ies la muncă, ori vin la muncă și dacă-s acasă mă gândesc că mâine ar trebui să mă duc la muncă.

Bun găsit pe frecvențele Active FM Regional, sunt Loredana Țifac, iar la această oră îți aduc informații despre vreme. În acest weekend, vremea în regiunea Moldovei trece printr-o schimbare vizibilă, aducând o răcire treptată, precipitații locale și intensificări ale vântului. După zilele foarte calde de la începutul săptămânii, masele de aer rece vor cuprinde treptat întreaga regiune. Temperaturile maxime vor scădea, situându-se în general între 15 și 21 de grade. Înorările vor persista în cea mai mare parte a regiunii, iar ploile și vântul intens vor continua să aibă o probabilitate ridicată, în special în zonele din nordul regiunii. În acest weekend, vremea în județul Iași va rămâne totuși caldă, abaterile majore de răcire și ploile semnificative prognozate pentru restul regiunii, urmând să își facă simțită prezența abia de luni. Cerul va fi predominant însorit, iar temperaturile weekendului vor oscila între 25 și 26 de grade. În județul Suceava, vremea va fi instabilă și dominată de ploi, iar la final de weekend, cerul va deveni noros și va ploua în mare parte a județului. În zonele montane din vestul județului, precum Vatra Dornei și Masivul Rarău, temperaturile vor fi mai scăzute, iar vântul va sufla cu intensificări. Vreme neobișnuit de caldă în județul Neamț în aceste zile, cu maxime de 23 și 24 de grade. Schimbarea vremii vine însă de luni dimineață, când probabilitatea de averse crește brusc la 70%. Welcome to your weekend. Active.

0: cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
0: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi tentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganți are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganți, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
6: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
7: Aș vrea...
6: Da, realion.ro.
7: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
6: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
7: Aș vrea și pere...
6: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
7: Dar eu am încălzit...
6: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
7: Aș vrea și la ex...
6: Da,
8: sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
7: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
8: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
9: Cei care fac mișcare au mintea mai ageră, sunt mai energici, au mușchii mai tonici și sunt în general mai rezistenți în fața bolilor. Vino și tu la Vivertin, detalii pe vivertin.ro.
10: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
11: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Active FM.

la cel mai mare târg de turism din Polonia și Rares Bogdan audiat la DNEH în același dosar în care a fost audiat și Bolojan. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele. Primiți în buletinul de știri. De la miezul zilei, redactat, prezentat de colega Loredana Țiva, care aduce radarul de media în câteva momente, ediția de vineri 9 octombrie despre dragoste. În orice sezon se poate vorbi. Toate detaliile în câteva momente. Radio.

Active FM. Se ascultă aici. Bun găsit la radarul de media. Nu am intrat în luna dragostei, dar nu e neapărat necesar să vorbim despre acest subiect într-o anumită perioadă. Am auzit că ai mei colegi râdeau că se vorbește de pe acum de Crăciun. Serios, cred că putem aborda orice subiect, fie iarnă, fie vară, fie cum s-o numi anotimpul ăsta de afară. Deci, despre dragoste și nebunile ei, despre cum percep unii, alții. Și mă gândeam să vorbim un pic despre relațiile dintre tineri în special, pentru că, spre deosebire de cei trecuze 30 și ceva de ani, relațiile de astăzi se leagă mai mult online. Am tot auzit de adolescenți care au iubită sau iubit. Când îi întreb în ce cartier stă, la ce școală învață, îți va răspunde că nu, e din București, e din Italia, din Statele Unite. Nu ne-am văzut niciodată, dar avem o relație de câteva luni pe internet și e ceva serios. Cum să le explicăm acestor tineri că de fapt acestea nu sunt relații? În urmă cu vreo 30 de ani, să spunem, primele interacțiuni și flirturi dintre tineri aveau loc în mod tradițional la baluri, în parcuri, la petreceri, apoi mai târziu prin discoteci și cluburi sau în alte locuri unde socializarea față în față era esențială. Acum, pentru majoritatea tinerilor, primele flirturi au loc online, pe rețelele de socializare, pe aplicații de dating sau prin mesaje. Emoțiile sunt transmise prin emoji și gif-uri, iar timiditatea poate fi mascată printr-un mesaj bine gândit. Pentru că pe internet suntem cine vrem să fim. Suntem cine poate nu suntem de fapt în viața de zi cu zi. Primele impresii se formează pe baza profilurilor virtuale, iar conversațiile pot începe de oriunde, fără a fi nevoie de o întâlnire fizică. Deși tehnologia a facilitat comunicarea și a extins posibilitățile de a cunoaște oameni noi, practic a schimbat dinamica relațiilor. Întâlnirea face-to-face poate avea loc într-un final și poate merge prost pentru că măcar unul din cei implicați a dat scam sau cum se spune catfish, adică ți-a trimis niște poze sau niște filmulețe poate prea editate. Sau întâlnirea poate merge prost pentru că unii dintre noi ne exprimăm mai bine în scris. Sau poate merge prost pentru că de câte ori ai scris un mesaj celui de care ai crezut că îți place, l-ai editat și l-ai gândit și l-ai googlit, de nici tu nu mai știi ce ai scris. Deci, dragii noștri, relațiile dintre două persoane trebuie neapărat să se desfășoare în spațiul fizic și nu în cel virtual. E ok să avem și prieteni virtuali, doar dacă sunt din alt oraș sau poate aveți pasiuni comune pentru un joc, pentru un anumit site sau poate împărtășiți o idee comună. Dar dacă e vorba de feeling, nu te ascunde. Ia-ți inima în dinți și mergi la o întâlnire, care e posibil să vă aducă în față dragostea vieții sau greșeala vieții. Dar oricare din cele două vine la întâlnire, e bine să știți. Nimic nu e mai rău decât să-ți pierzi timpul cu ceva ce nu merită și nu-ți trebuie. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine!

0: 11:49 de minute, foarte aproape de știri. 12 fixă, colega Loredana Zivac deja prezentă în studioul știrilor pentru buletinul de la miezul zilei. Apropo, dacă ești în pauza de prânz poftă mare, mă întreb ce mănânci bun la această oră. Ce ronță e de fapt bun, bunuț la această oră. Avem o scurtă pauză, avem piesă, avem știri după știri. Bineînțeles, mă întorc, Liviu Macovei sunt eu, te salut, spor la treabă.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
3: Acum un an?
2: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
3: Cu cine?
2: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
4: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
2: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
4: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
5: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
6: Live, good vibes.
7: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
4: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
8: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
8: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
8: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
8: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
8: Aș vrea și la ex...
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
8: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
7: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
6: Live, good vibes.
9: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
1: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
2: Live. Good vibes.
3: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Active FM.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Aproximativ 150 de angajați ai CET 1 Iași și CET 2 Holboca au protestat timp de două ore solicitând majorări salariale. Liderul sindical Sorin Turcu a precizat că salariații societăților comerciale aflate în subordinea primăriilor care nu au datorii la bugetul de stat ar putea beneficia de o creștere a salariului care să compenseze inflația pe anul trecut. Potrivit acestuia, la mai multe societăți de profil din țară, aceste majorări au fost deja acordate. În cazul în care guvernul nu va da curs solicitării din memorandum, angajații de la cele două CET-uri din Iași vor sista activitatea. În aceeași ordine de idei, primarul Iașiului Mihai Chirica a declarat că la nivel local au fost identificate resursele financiare în acest sens, dar este necesară o hotărâre de guvern. Oferta turistică din Bucovina este promovată la cea de-a 32-a ediție TT War Show, cea mai mare târg de turism din Polonia, care se desfășoară până pe 11 octombrie la Varșovia. Târgul reunește anual peste 20.000 de vizitatori și expozanți din peste 50 de țări, fiind o platformă importantă de promovare a celor mai atractive destinații turistice din lume. Oferta turistică a județului Suceava este promovată în standul României alături de 9 coexpozanți din rândul operatorilor economici, organizațiilor de management al destinațiilor, administrațiilor locale și industriei hoteliere. Europarlamentarul Rareș Bogdan a fost audiat la sediul DNA Iași în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Vasluian Fănel Bogos. La plecarea din sediul DNA, europarlamentarul liberal a declarat că a fost menționat în dosar și că a oferit detalii despre discuțiile pe

0: venite. Totodată, Cristina Trăilă s-a suspendat din funcția de secretar general adjunct al guvernului, fiind cercetată pentru complicitate la folosirea influenței în acest dosar. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru data de 15 octombrie pronunțarea unei soluții definitive în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Este pentru a șaptea oară când Înalta Curte amână o decizie în acest caz. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților. Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Restanțele au apărut după ce în 2023 Înalta Curte și Parchetul General au decis majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25% pentru a se alinia unor decizii ale instanțelor. Majorarea se aplică retroactiv începând cu anul 2018.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
2: Playlistul Feel Good.

6 minute a difuzoarele active FM în Feel Good Station. Liviu Macovei sunt eu, ultima oră de program activ cu Liviu până la 13 țin companie pe frecvențele active FM, în FM și în online, radioregional.ro, secțiunea live, și activ.fm, secțiunea live, acolo ne ascultați pe internet. Zi de vineri 9 octombrie, corectă ziua din punct de vedere meteorologic, maxime prognozate cuprinse între 20 și 26 de grade Celsius. Meteoromania.ro. Vine obsesia muzicală a acestei zile în câteva momente. Deocamdată, muzical vorbind, Young Gravy, Baywatch, dacă ești în pauza de prânz, poftă mare, weekendul și că e aici și aici și

0: astăzi vorbim cu...
1: Alo, da, secretariatul divin, asistenta lui Dumnezeu.
2: Dacă ți-o da maică-ta când erai mic, dulceață de aia din beș cu mucegaiul deasupra și n-ai pățit nimic, îți garantez eu că în viața asta o să supraviețuiești la orice situație.
3: Da.
4: Alo? Alo? Cine vorbește?
5: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetat.
2: Dacă ai băut apă de la fântâna din sat, din cana aia ruginită legată cu lanț, din care o băută satul, stai liniștit că în viața asta o să supraviețuiești la orice.
1: Nu știu dacă să-ți placă ce urmează. Am întrebat pe Dumnezeu de ce te consumă lucrurile mici și a zis că cică-i pentru că le faci tu mari în capul tău.
2: Cel mai greșit lucru în alimentația oamenilor din ziua de azi e că să mâncă între ei.
6: Țărurășițele, casa poporului?
7: Da, aici casa poporului.
6: Cu poporul aș dori să vorbesc.
7: Cu cine?
6: Cu poporul aș dori să vorbesc.
5: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
8: Ce zi frumos!
1: Alo, da, bună ziua, ați sunat la asistenta lui Dumnezeu. Pentru miracole a apăsat asta 1. Pentru răbdare infinită a apăsat asta 2.
2: Toți care vrem să producem sau să facem ceva, trebuie să obținem aprobări de la cei care nu produc și nu fac nimic.
5: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetat.
2: Ne ținem tare acum că avem mașini cu pilot automat, cu comandă vocală. Păi bunicul meu adormea în căruță și calul îl ducea singur acasă.
5: Nu am înțeles comanda dumneavoastră.
2: Berea fără alcool s-a inventat. Cafeaua fără cofeină s-a inventat. Cola fără zahăr s-a inventat. Bă, dar banii fără muncă oare se inventează?
1: Pentru miracole a apăsat asta 1. Pentru răbdare infinită a apăsat asta 2.
9: Păi ori mă duc la muncă, ori ies la muncă, ori vin de la muncă. Și dacă-s acasă mă gândesc că mâine ar trebui să mă duc la muncă.

0: Noi de tequila de la Antonia în difuzoare la 12 și 16 minute. Dacă sunteți în pauza de prins, poftă mare, mare, mare, mare. Ai ce aș mânca ceva bun la aceasta. Și urma cu de toate, pizza, un șnițel cu piure și sălățică de varză, piure cu cârnăciuri și castraveți murați, sărmăluțe, o ciorbă bună. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Radioregional.ro, un buton de WhatsApp la dispoziție. Și apropo de Radioregional.ro, știri și informații din regiunea ta. Intră acum Radioregional.ro, foarte important.
1: Ne împrietenim și pe WhatsApp. Intră acum pe Radioregional.ro.
0: Da, volumul difuzoare, J Balvin, Willy William, mi gente, se aude chiar acum difuzoarele activate. E de dat

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
3: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
4: La Clinica Pupila. Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
2: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși. Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759 569 246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere. Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași. Valerio.ro. Valerio.ro.
5: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Aici în difuzoare, 12 și 37 de minute. Verificăm fluxul de informații. Avem buletin de știri la 13 fix. Mihai Chirica spune că acuzațiile care s-au adus în dosarul Făgura sunt nefondate. Nou centru de recuperare neuromotorie într-o localitate din județul Suceava. Și cazurile suspecte de ciumă din Rusia au ajuns în atenția Organizației Mondiale a Sănătății. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele. Primiți-mi buletinul de la 13 fix. Redactat, prezentat buletinul de știri de colega Loredan Cea. Stați să-mi drec vocea, nu știu ce am pățit. Am mâncat alune înainte să ies la microfon. Da, piesă de Beach by Ball de rigoare că se termină misiunea.

am înțeles că trăim, s-a terminat misiunea și emisiunea pentru ziua de vineri 9 octombrie. E vineri, da? Mă aude cineva? Băi, azi e vineri toată ziua. Urmează sâmbătă. Poate ea vine duminică. De duminică, bă, 13 mă ia o depresie așa mică. Începe o nouă săptămână de muncă. Da, Liviu Macovei, sunt mulți ani faini pentru cele 3 ore petrecute împreună. Luni de dimineață, întâlnire poporul muncitor și ascultător. De la 10 activ cu Liviu până la 13, repejor smartphone-ul, un mesaj către cineva foarte drag. Alute, pup, ce faci, mi-e dor de tine, când ne vedem la o cafea. Dăm semn la mesaj și volumul difuzoare pentru piesa de iubit, Robbie Williams, No Regrets. Blestemul zilei, să ne meargă de Doamne, nu bine, ce ex, ultra, mega super bine, pa, pa, zi frumoasă tuturor!

0: cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Ascult, ascult, Activ FM.
3: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Este crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
2: This is Active FM.
0: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
3: Valerio. Valerio.ro. Valerio.ro.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Primarul Iașiului Mihai Chirica a reacționat după ce DNA Iași a anunțat că a devenit inculpat în dosarul Păcura, în care îi se aduc acuzații de abuz în serviciu și fals intelectual în formă continuată. Potrivit acestuia, lipsa celor peste 500 de tone de păcure din rezerva de stat ar fi fost constatată într-un interval scurt de timp, fiind imposibil de sustras o asemenea cantitate. Mihai Chirica a mai precizat că stocurile au fost verificate

0: Nu și-am prospătat rezerva de stat. Acolo depozitul funcționează peste 20 de ani de zile. Noi l-am preluat după 2021 și l-am golit în 2023. Deci în așa n-am avut timp să vedem unde este. Și mai mult, gestiunea s-a făcut de către angajații CET-ului, care nu sunt angajații noștri, sunt angajații Termoservice. De asta lasă foarte multe umbre de întrebare. Noi nici nu știm măcar unde sunt acele depozite și personal nici nu mă interesează.
1: Dosarul Păcura vizează modul în care au fost gestionate rezervele de combustibil depozitate la CET2 Holboca și ulterior plata în valoare de 2 milioane de lei făcută de municipalitatea ieșeană către administrația rezervelor de stat pentru o cantitate de 500 de tone de păcure care nu mai exista în stoc. Procurorii DNA Iași anchetează cine a știut de lipsa din gestiune, cine a întocmit documentația și cum a fost acoperit prejudiciul. În acest dosar, alți 9 angajați ai primăriei Iași sunt inculpați, fiind acuzați de complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual. Campania națională antidrog, conștient, nu dependent, a ajuns la Piatra Neamț. Aproximativ 600 de elevi au putut lua contact cu autoritățile din domeniu pentru a se informa despre riscurile utilizării substanțelor psihoactive, cum poate fi aceasta prevenită și cum să nu se lase copleșiți de presiunea anturajului într-un astfel de context. Sesiunile de ateliere educative au fost dedicate inclusiv părinților și profesorilor pentru ca aceștia să poată recunoaște rapid semnalele de alarmă în cazul copiilor care au început să utilizeze diverse tipuri de droguri. Campania antidrog, conștient, nu dependent, este o inițiativă națională de prevenire desfășurată de autoritățile din România pentru a informa elevii și tinerii despre riscul consumului de substanțe psihoactive. Primăria Arbore din județul Suceava a inaugurat noul centru de recuperare neuromotorie, o investiție realizată cu fonduri europene care va oferi servicii medicale și de recuperare atât locuitorilor din comună, cât și persoanelor din localitățile învecinate. La inaugurarea noului centru au participat primarul comunei Arbore, Dan Tiperciuc, și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu. Primarul Tiperciuc a subliniat importanța investiției pentru comunitatea locală și a precizat că noua unitate a fost amenajată și dotată pentru a răspunde nevoilor pacienților. Noul centru dispune și de facilități medicale suplimentare, precum un laborator de analize medicale, iar pacienții au la dispoziție și un ecograf. Valoarea proiectului, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost de aproape 3 milioane de lei. Cazurile suspecte de ciumă din Rusia au ajuns în atenția Organizației Mondiale a Sănătății. Alerta a apărut după moartea unei angajate a unui institut de cercetare din Siberia. Femeia ar fi suferit de ciumă pulmonară după ce o eprubetă s-ar fi spart în laborator. OMS spune însă că nu are deocamdată suficiente informații pentru a evalua riscul. Organizația cere autorităților ruse mai multe date și verifică informațiile despre un posibil al doilea caz. Autoritățile din Rusia susțin că nu există până acum dovezi că boala s-ar fi răspândit în afara laboratorului. Medicii spun că România nu este în acest moment în pericol direct. Ciuma este o boală bacteriană care poate fi tratată cu antibiotice, iar forma pulmonară se poate transmite pe cale respiratorie.
2: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Bun găsit, dragi prieteni, la Active FM, radioul plin de viață. Da? Activitate, activitate, din plin, cu bună dispoziție neapărat. Ștefan vă salută și se bucură că poate fi împreună cu voi, că vă salută aici la radio. Pentru o zi minunată, vă rugăm frumos. Your station.

0: Kardashian după ce a fost victima unui jaf armat din Paris în 2016. Artista a cerut suma și a mulțumit justiției franceze pentru că a urmărit dreptatea. Un tribunal din Paris i-a acordat lui Kim Kardashian un euro după ce a fost victima unui jaf armat în capitala Franței, asta în 2016. Această sumă a fost solicitată de Kardashian, da? Pare cum așa, să zică, domne, s-a făcut dreptate, ok, nu vreau de la oamenii ăștia mai nimic decât un euro. Kim Kardashian a încercat să renunțe la subiect după ce instanța a găsit anul trecut vinovate 8 persoane pentru rolurile lor în ceea ce vedeta a descris ca fiind cea mai terifiantă experiență din viața mea. O experiență profund traumatizantă, a zis ea. Experiența a fost groaznică, impactul ei a rămas cu noi. Decizia de astăzi nu se referă la compensații, ci la responsabilitate și recunoaștere, spune Kim Kardashian.
1: All the vibes.
2: Good vibes. Active.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: Școala, grădinița și after school.
0: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
2: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
0: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
2: Take and Eat 0755-517-555. Non-stop. Detalii și online.
0: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma bellissimo pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
0: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți și supravegheați. Te așteptăm la joacă! Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
4: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
5: Acum un an.
4: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
5: Cu cine?
4: Cum cu cine? Cu SimTour, bineînțeles.
0: SimTour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
4: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
0: Iei vacanța de la SimTour și devii SimTurist.
2: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.
7: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te. Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

găsit la radarul de media. Nu, nu am intrat în luna dragostei, dar nu e neapărat necesar să vorbim despre acest subiect într-o anumită perioadă. Am auzit că ai mei colegi râdeau că se vorbește de pe acum de Crăciun. Serios, cred că putem aborda orice subiect, fie iarnă, fie vară, fie cum s-o numi anotimpul ăsta de afară. Deci, despre dragoste și nebunile ei, despre cum percep unii, alții. Și mă gândeam să vorbim un pic despre relațiile dintre tineri în special, pentru că, spre deosebire de cei trecuți de 30 și ceva de ani, relațiile de astăzi se leagă mai mult online. Am tot auzit de adolescenți care au iubită sau iubit. Când îi întreb în ce cartier stă, la ce școală învață, îți va răspunde că nu, e din București, e din Italia, din Statele Unite. Nu ne-am văzut niciodată, dar avem o relație de câteva luni pe internet și e ceva serios. Cum să le explicăm acestor tineri că, de fapt, acestea nu sunt relații? În urmă cu vreo 30 de ani, să spunem, primele interacțiuni și flirturi dintre tineri aveau loc în mod tradițional la baluri, în parcuri, la petreceri, apoi mai târziu prin discoteci și cluburi sau în alte locuri unde socializarea față în față era esențială. Acum, pentru majoritatea tinerilor, primele flirturi au loc online, pe rețelele de socializare, pe aplicații de dating sau prin mesaje. Emoțiile sunt transmise prin emoji și gif-uri, iar timiditatea poate fi mascată printr-un mesaj bine gândit. Pentru că pe internet suntem cine vrem să fim. Suntem cine poate nu suntem de fapt în viața de zi cu zi. Primele impresii se formează pe baza profilurilor virtuale, iar conversațiile pot începe de oriunde, fără a fi nevoie de o întâlnire fizică. Deși tehnologia a facilitat comunicarea și a extins posibilitățile de a cunoaște oameni noi, practic a schimbat dinamica relațiilor. Întâlnirea face-to-face poate avea loc într-un final și poate merge prost pentru că măcar unul din cei implicați a dat scam sau cum se spune catfish, adică ți-a trimis niște poze sau niște filmulețe, poate prea editate. Sau întâlnirea poate merge prost pentru că unii dintre noi ne exprimăm mai bine în scris. Sau poate merge prost pentru că de câte ori ai scris un mesaj celui de care ai crezut că îți place, l-ai editat și l-ai gândit și l-ai googlit, de nici tu nu mai știi ce ai scris. Deci, dragii noștri, relațiile dintre două persoane trebuie neapărat să se desfășoare în spațiul fizic și nu în cel virtual. E ok să avem și prieteni virtuali, doar dacă sunt din alt oraș sau poate aveți pasiuni comune pentru un joc, pentru un anumit site sau poate împărtășiți o idee comună. Dar dacă e vorba de feeling, nu te ascunde. Ia-ți inima în dinți și mergi la o întâlnire, care e posibil să vă aducă în față dragostea vieții sau greșeala vieții. Dar oricare din cele două vine la întâlnire, e bine să știți. Nimic nu e mai rău decât să-ți pierzi timpul cu ceva ce nu merită și nu-ți trebuie. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine!

0: țara care își plătește cetățenii să citească o carte timp de cel puțin 15 minute pe zi. Cât primesc, cât se plătește, nu vă supărați? Locuitorii unei dintre cele mai prospere țări sunt încurajați cu recompense financiare să petreacă timpul cu o carte. E vorba de Singapore, își plătește cetățenii să citească o carte cel puțin 15 minute pe zi în încercarea de a combate fenomenul tot mai răspândit al doom scrollingului, obiceiul compulsiv de a petrece la nesfârșit timpul pe telefon. Acest oraș stat prosper speră că strategia sa lansată luna trecută va îmbunătăți concentrarea, gândirea critică și imaginația singaporezilor. Dar cum verifică dacă s-a citit 15 minute? Întrebăm și noi, poate au ceva aplicație și văd despre ce este vorba, plus faptul că ești plătit, dragă prietene, pentru fiecare 15 minute primești un dolar. Ceea ce zic eu e o chestiune, nu? Spor la citit, dragi prieteni, că poate avem și noi câștig din sau în urma citirii unor cărți și precis avem.
1: Your station.

0: foarte fiabilă pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
3: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
4: E, duc casa la spălat!
3: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți cureță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii.
1: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
5: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.
0: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: Kabum!
2: Kabum!
1: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
1: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. La Iași, peste 24.000 de credincioși s-au închinat până acum la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț. Pelerinajul a început oficial ieri și se va desfășura până la 15 octombrie. Organizatorii estimează prezența aproximativ 300.000 de persoane, perioada de afluență maximă a pelerinilor fiind zilele de 13 și 14 octombrie. Comandantul grupării de jandarmi din Bacău a declarat că au sosit și colegii din Brașov pentru a ajuta la asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică. De asemenea, polițiștii de frontieră au pus la dispoziție inclusiv o dronă pentru supravegherea zonei. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, s-a întâlnit la aeroportul internațional Ștefan cel Mare cu o delegație a companiei Wizz Air. Șoldan

0: Tata Elena, doamna din Iași, a încheiat un protocol de colaborare cu un consultant în alăptare pentru a le oferi mamelor îndrumare specializată în primele zile după naștere. Consilierea este oferită voluntar de un specialist în alăptare, iar cele mai multe dintre mamele care cer ajutor sunt la primul copil. Acestea primesc informații despre alăptare și despre nevoile bebelușului, dar și sprijin pentru a căpăta mai multă încredere în această perioadă. Reprezentanții maternității spun că recomandările personalizate pot fi importante atât pentru mamă cât și pentru nou-născut. Inițiativa vine în sprijinul mamelor încă din perioada internării și le oferă acces la informații pe care să le poată folosi și după ce ajung acasă. Astfel de servicii pot contribui la un început mai ușor pentru mame și bebeluși și la creșterea încrederii femeilor în propria capacitate de a alăpta. Centrul Județean de Excelență Suceava prelungește până la 15 octombrie înscrierile pentru 5 dintre disciplinele pentru care organizează cursuri în acest an școlar. Este vorba de biologie, chimie, fizică, limba și literatura română și astronomie și astrofizică. Sesiunile de pregătire sunt gratuite și se adresează elevilor de gimnaziu și liceu dornici de performanță. Deschiderea activităților Centrului Județean de Excelență Suceava din acest an școlar este programată pentru data de 17 octombrie la Colegiul Național Ștefan cel Mare. Premierul desemnat consideră că are șanse să obțină susținerea necesară pentru învestirea unui nou guvern la finalul primei zile de discuții cu reprezentanții ai partidelor din fosta coaliție. Luca Niculescu s-a întâlnit cu PSD, PNL și UDMR și, în ciuda faptului că există încă poziții divergente, s-a arătat încrezător că negocierile pot duce la deblocarea situației politice actuale. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că un cabinet Niculescu va fi susținut de social-democrați cu condiția schimbării viziunii economice și o reconfigurare macroeconomică majoră. De cealaltă parte, președintele liberal Ilie Bolojan arată că PNL va merge în opoziție dacă socialdemocrații intră în cabinet, dar a precizat că formațiunea sa este deschisă pentru acordarea unui vot de investitură. În schimb, cei de la UDMR au pledat din nou pentru reluarea colaborării dintre PSD și PNL, fiind singura soluție pentru formarea unei majorități. Luca Niculescu a anunțat că săptămâna viitoare consultările cu partidele vor cu SR și Grupul Minorităților Naționale, dar și cu alte formațiuni parlamentare.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Every day.

ineori despre citit, dragi prieteni, nu? Spuneam și mai spunem, cititul de plăcere aduce numeroase beneficii sănătății. Arată o nouă cercetare făcută nu oriunde, ci la Cambridge. Cititul de plăcere oferă beneficii semnificative pentru sănătate, indiferent de materialul ales, potrivit oamenilor de la Universitatea din Cambridge. Cercetătorii au explicat într-o lucrare publică recent modul în care cititul îmbunătățește starea de bine.

0: apariția unor probleme cu creierul. De-aia zic că dacă cineva citește, nu face bine doar pentru el, face bine și celorlalți. Înțelegeți? Și pe termen lung. De aceea eu v-am citit imediat, să știți, dragi prieteni care ne ascultați. Eu imediat v-am citit, mi-am dat seama imediat despre ce este vorba. Eu atâta mai citesc, am mai citit consumul la bloc, da, cât a venit gazul, apa și astea, citesc totuși și am mai citit. Eu când mă duc pe stradă mai citesc reclamele de pe stradă, astea toate. De-aia sunt un băiat foarte, foarte citit, mă numesc Ștefan și lucrez aici la Active FM.
1: All the vibes.
2: Good vibes.
3: Your station.

0: dang stupid, but a brain riot. Call me Gravy Hasselhoff, I be bang watching.
1: Povața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
2: Prieteni dragi, astăzi la Povața zilei vă invităm să vorbim astăzi despre înșelare, Demostene, grecul antic Demostene, tragedia anul 384 înainte de Hristos. Iată despre înșelare ce spune el. Cel mai ușor e să te înșeli singur, căci fiecare crede ceea ce dorește. Să măgește singur, iată un verdict exact pentru cei ce se complac în minciună proprie. Nu contează ce crezi tu despre tine, pentru că aparența în care te complaci înșală, ca orice aparență. Deci, în întâlnirea, să vorbim așa, hoțului cu prostul, în una și aceeași persoană, este demonstrația pentru realismul vieții acestuia, realismul unei vieți de autoînșelare. Deci, în astfel de minți, oamenii care se amăgesc sunt locația în care hoțul se întâlnește cu prostul, în una și aceeași țintă, persoana respectivă, cu toată gândirea, cu toate capacităților psihosomatice, se lasă amăgit și ireparabile fugit tempus. Când poate realizezi că ai greșit, e prea târziu. Asta, te înșeli. Înșelarea este fatală. Puncte, puncte.
3: Poveste foarte, foarte bună, mai ales că eu sunt un pofticios la dulciuri, deși mă lupt din greu să le las mai deoparte așa, dar bune sunt, dăm prăjiturile. Între noi fie vorba așa, un creme și un șoala cremon. Mă scuzați, v-am făcut poftă. N-ar fi trebuit, nu trebuie să renunț la desert ca să mănânc sănătos. Cât dulce putem mânca zilnic, potrivit specialiștilor? Doamne, pot să mânci o prăjitură, două, nu toată ziua. Alo, nu în fiecare zi, ușor, echilibrat, disciplinat. Da, pofta de dulce nu ar trebui să fie asociată cu vinovăția. Nici ciocolata, aoleu, și ciocolata, doamne, bună. Trecem peste, nici înghețată, aoleu, și înghețată. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Na, mai avem multe de emisiune, că deja m-a luat cu poftă. Nici ciocolata, nici înghețata și nici măcar deserturile tradiționale nu trebuie eliminate complet dintr-o alimentație sănătoasă, atât timp cât suntem atenți la câteva aspecte. Adică, echilibru. Nu exagerezi, dragă prietene, da? Cam despre asta este vorba. Dacă n-ai exagerat, dacă nu toată ziua o dai cu dulciuri înghețate și cu bunătăți de felul ăsta, o să-ți fie bine. Drept urmare, să ne bucurăm de viață!
4: Party! Hey!

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
0: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
0: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
0: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
0: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit.
0: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
0: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
0: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
6: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
7: Kaboom!
8: Kaboom!
7: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
0: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de
8: cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganshumor.ro.
9: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
10: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în Gura Humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
11: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
12: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Your station. The best tunes.

Zverev, cunoscutul jucător de tenis, dragi prieteni, discurs emoționant. Când copilul tău de 4 ani este diagnosticat cu diabet, iar medicii spun că viața lui va fi limitată, ai nevoie de o mamă foarte puternică, a zis cunoscutul jucător de tenis de câmp, Alexander Zverev. A dedicat victoria de la US Open 2026 mamei sale. Germanul a spus că la vârsta de 4 ani a fost diagnosticat cu diabet și că medicii nu-i dădeau prea multe variante în viață. A fost însă nevoie de o mamă puternică care să spună: fiul meu va fi ceea ce își va dori să fie. Mama Irina, cel mai important om din viața lui Alexander Zverev, iată, i-a dedicat această victorie mamei lui, care s-a luptat extraordinar pentru viitorul lui. Dacă în copilul tău de 4 ani este diagnosticat cu diabet, iar medicii îți spun că viața lui va fi limitată, ai nevoie de o mamă foarte puternică pentru a ieși de acolo și a spune: fiul meu va fi ceea ce își dorește să fie. Și iată, a ajuns campion number one across the world, numărul 1 în lume, la tenis de câmp Zverev. Mama tot mamă e, degeaba o luptătoare. Your station.

0: de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
4: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
5: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământa cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
6: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
7: E, duc casa la spălat!
6: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii.
8: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
9: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de

0: vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
1: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
2: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
3: Acum un an.
2: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
3: Cu cine?
2: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
4: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
2: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
4: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că au fost finalizate lucrările de modernizare a platformei aeroportului Ștefan cel Mare și a noului balizaj luminos. Șeful administrației județene a arătat că platforma aeroportului are în momentul de față 5 poziții de parcare, marcaje noi, lumini LED și sisteme automate VDGS care asigură ghidarea aeronavelor pentru alinierea și oprirea exactă la pozițiile de parcare, inclusiv pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă. El a adăugat că următoarea investiție majoră la aeroport va fi noul terminal cu o suprafață de aproape 4 ori mai mare decât cele existente în prezent. Gheorghe Șoldan a precizat că în următoarele săptămâni va fi anunțat constructorul pentru noul terminal. Iașiul găzduiește în această toamnă o expoziție care aduce în prim plan istoria cărții și a scrisului printr-o selecție de piese de patrimoniu provenite din importante colecții din țară. Evenimentul face parte din Festivalul Sacrum și este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria din Iași. Publicul are ocazia să descopere documente și obiecte cu valoare istorică și artistică, unele dintre ele expuse pentru prima dată în acest context. Printre piesele prezentate se află manuscrise vechi și obiecte

0: Verificarea se bazează pe analize manuale și verificări punctuale. Auditul a identificat întârzieri în derularea unor etape ale autorizării, inclusiv în cazul medicamentelor pentru cancer. În plus, necesarul de medicamente pentru unele programe naționale nu este întotdeauna corelat suficient de comisiile de specialitate ale Ministerului cu datele privind pacienții, consumul și decontările. Luna trecută, Ministerul a simplificat normele privind aprovizionarea cu medicamente. În cazul medicamentelor pentru nevoi speciale, procedura de autorizare se declanșează imediat ce stocul scade la 30% și a fost introdusă monitorizarea permanentă a stocurilor cu obligația intervenției în cel mult 3 zile lucrătoare de la atingerea pragului. Problemele tehnice ale platformei Tolro, constatate imediat după intrarea în funcțiune pe 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametri normali. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmit că șoferii care nu au putut achita tariful din cauza incidentelor tehnice nu vor fi sancționați, însă sistemul înregistrează automat toate încercările eșuate, dar și greșelile de introducere a datelor. Mai mult, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îi poate identifica rapid pe cei care susțin că au încercat să plătească, dar nu au accesat deloc platforma. Utilizatorii care întâmpină dificultăți sunt rugați să transmită o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe portalul etol.ro. Sunt Loredana Țifachi, asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits,
1: every day. WhatsApp schimbă modul în care găsești mesajele importante. Apare filtrul To You. Da? WhatsApp, foarte folosit, pregătește un nou filtru care va aduna într-un singur loc mențiunile și răspunsurile adresate direct utilizatorului. Funcția se numește To You, adică către tine, și a fost identificată în versiunea beta WhatsApp. Da? Deocamdată aceasta nu este activă nici pentru utilizatorii care testează versiuni experimentale ale aplicației. Dar va fi curând. Filtrul va afișa conversațiile în care cineva te-a menționat, folosind simbolul coadă de maimuță sau a răspuns direct la unul dintre mesajele tale. To You nu va separa conversațiile după tip. În aceeași listă vor apărea grupurile și comunitățile în care cineva te-a menționat sau ți-a răspuns. O să vezi imediat dacă cineva zice de tine ceva. Imediat pe WhatsApp. To You, da? Dar până acolo mai avem un pic, nu foarte mult.

scoteai pe doamnă, prietena, mă scuzați, amanta. O mai scoteai și matale la o înghețată, la un restaurant. În ultima vreme, românul nu mai prea iese la restaurant, da? Pentru că lucrurile sunt un pic mai complicate din punct de vedere economic, zice-se, da? Dar dacă o iubești pe fata, o duci, domnule, un pic la restaurant. Ce imagine îți faci despre tine? Coții mereu acasă să vă uitați pe Netflix și HBO Max. Serios, sacuși! Ai mare, mare grijă, prietene, să-ți fie bine și să vă iubiți, să fie totul minunat, paradisiac. Your station.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri. O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
2: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
5: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
6: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc, singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră!
7: Coreea ajunge mai aproape decât credeai, chiar în gura humorului. Descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
8: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
9: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
10: Number one for all the hits.
11: All the hits every day.
12: Active. All the vibes.
13: Good vibes.
14: Active. Your station.

găsit la radarul de media. Nu, nu am intrat în luna dragostei, dar nu e neapărat necesar să vorbim despre acest subiect într-o anumită perioadă. Am auzit că ai mei colegi râdeau că se vorbește de pe acum de Crăciun. Serios, cred că putem aborda orice subiect, fie iarnă, fie vară, fie cum s-o numi anotimpul ăsta de afară. Deci, despre dragoste și nebunile ei, despre cum percep unii, alții. Și mă gândeam să vorbim un pic despre relațiile dintre tineri în special, pentru că, spre deosebire de cei trecuze 30 și ceva de ani, relațiile de astăzi se leagă mai mult online. Am tot auzit de adolescenți care au iubită sau iubit, când îi întreb în ce cartier stă, la ce școală învață, îți va răspunde că nu, e din București, e din Italia, din Statele Unite. Nu ne-am văzut niciodată, dar avem o relație de câteva luni pe internet și e ceva serios. Cum să le explicăm acestor tineri că, de fapt, acestea nu sunt relații? În urmă cu vreo 30 de ani, să spunem, primele interacțiuni și flirturi dintre tineri aveau loc în mod tradițional la baluri, în parcuri, la petreceri, apoi mai târziu prin discoteci și cluburi sau în alte locuri unde socializarea față în față era esențială. Acum, pentru majoritatea tinerilor, primele flirturi au loc online, pe rețelele de socializare, pe aplicații de dating sau prin mesaje. Emoțiile sunt transmise prin emoji și gif-uri, iar timiditatea poate fi mascată printr-un mesaj bine gândit. Pentru că pe internet suntem cine vrem să fim. Suntem cine poate nu suntem de fapt în viața de zi cu zi. Primele impresii se formează pe baza profilurilor virtuale, iar conversațiile pot începe de oriunde, fără a fi nevoie de o întâlnire fizică. Deși tehnologia a facilitat comunicarea și a extins posibilitățile de a cunoaște oameni noi, practic a schimbat dinamica relațiilor. Întâlnirea face-to-face poate avea loc într-un final și poate merge prost pentru că măcar unul din cei implicați a dat scam sau cum se spune catfish, adică ți-a trimis niște poze sau niște filmulețe poate prea editate. Sau întâlnirea poate merge prost pentru că unii dintre noi ne exprimăm mai bine în scris. Sau poate merge prost pentru că de câte ori ai scris un mesaj celui de care ai crezut că îți place, l-ai editat și l-ai gândit și l-ai googlit de nici tu nu mai știi ce ai scris. Deci, dragii noștri, relațiile dintre două persoane trebuie neapărat să se desfășoare în spațiul fizic și nu în cel virtual. E ok să avem și prieteni virtuali, doar dacă sunt din alt oraș sau poate aveți pasiuni comune pentru un joc, pentru un anumit site sau poate împărtășiți o idee comună. Dar dacă e vorba de feeling, nu te ascunde. Ia-ți inima în dinți și mergi la o întâlnire, care e posibil să vă aducă în față dragostea vieții sau greșeala vieții. Dar oricare din cele două vine la întâlnire, e bine să știți. Nimic nu e mai rău decât să-ți pierzi timpul cu ceva ce nu merită și nu îți trebuie. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine! Your station.

0: Dragi prieteni, iar trebuie să vă mulțumesc. Eu vă tot mulțumesc pentru că meritați acest lucru. Vă mulțumim că sunteți cu noi, cu Activ FM. Final de emisiune, vă rog să aveți grijă de voi. Dacă nu vă grăbiți foarte, foarte, foarte tare, deși în ultima vreme tare grăbiți mai suntem, aveți grijă și de ceilalți, da? Să vă fie bine, străduiți-vă în sensul ăsta și să fie bine și celorlalți. Vă dorim ceea ce ne dorim și nouă, bucurii. Ștefan vă salută, prietenește, cu drag și cum vreți voi.
1: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, monte cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
1: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant, plus sala de fitness și teren de tenis. Oaspeții ne recomandă pentru calitatea care a devenit tradiție. Aquarius Boutique Hotel, în Câmpul Lung Moldovenesc. Ascultătorii Activ FM au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul Activ FM. Accesează aquarius-center.ro.
5: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? CEARE Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele CEARE Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. CEARE Învățământ Fălticeni.
6: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
7: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balans, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
4: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
8: Kabum!
9: Kabum!
8: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
10: Zâna, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
11: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatorul CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Aproximativ 150 de angajați ai CET 1 Iași și CET 2 Holboca au protestat timp de două ore solicitând majorări salariale. Liderul sindical Sorin Turcu a precizat că salariații societăților comerciale aflate în subordinea primăriilor care nu au datorii la bugetul de stat ar putea beneficia de o creștere a salariului care să compenseze inflația pe anul trecut. Potrivit acestuia, la mai multe societăți de profil din țară, aceste majorări au fost deja acordate. În cazul în care guvernul nu va da curs solicitării din memorandum, angajații de la cele două CET-uri din Iași vor sista activitatea. În aceeași ordine de idei, primarul Iașiului Mihai Chirica a declarat că la nivel local au fost identificate resursele financiare în acest sens, dar este necesară o hotărâre de guvern. Oferta turistică din Bucovina este promovată la cea de-a 32-a ediție TT War Show, cel mai mare târg de turism din Polonia, care se desfășoară până pe 11 octombrie la Varșovia. Târgul reunește anual peste 20.000 de vizitatori și expozanți din peste 50 de țări, fiind o platformă importantă de promovare a celor mai atractive destinații turistice din lume. Oferta turistică a județului Suceava este promovată în standul României alături de 9 coexpozanți din rândul operatorilor economici, organizațiilor de management al destinațiilor, administrațiilor locale și industriei hoteliere. Europarlamentarul Rareș Bogdan a fost audiat la sediul DNA Iași în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Vasluian Fănel Bogos. La plecarea din sediul DNA, europarlamentarul liberal a declarat că a fost menționat în dosar și că a oferit detalii despre discuțiile pe care le-a avut cu directorul Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui Mihai Ponea. Dosarul instrumentat de DNA Iași vizează presupuse intervenții ale omului de afaceri Vasluian pentru schimbarea conducerii DSV Vaslui după amenda dată acestuia în urma controalelor efectuate de instituție. Reamintim că în acest dosar a fost audiat și premierul interimar Ilie Bolojan, care nu a fost pus sub acuzare. De asemenea, Mihai Barbu și-a prezentat demisia din funcția de președinte al PNL Vaslui, fiind cercetat pentru folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite. Totodată, Cristina Trăilă s-a suspendat din funcția de secretar general adjunct al guvernului, fiind cercetată pentru complicitate la folosirea influenței în acest dosar. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru data de 15 octombrie pronunțarea unei soluții definitive în procesul pe care l-a câștigat în primul

0: Acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Restanțele au apărut după ce în 2023, în Alta Curte și Parchetul General au decis majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25% pentru a se alinia unor decizii ale instanțelor. Majorarea se aplică retroactiv începând cu anul 2018.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

E greu să fii optimist când traficul te copleșește. Pe aici, pe la Iași, și nervii sunt întinși la maximum zilele astea, pentru că nu-i așa, sărbătorile vin, iar tu n-ai nici parcare, stai cu orele la rând. Ba chiar am văzut oameni care din capătul celălalt al orașului au luat-o la pas spre centru. Păi, cred că e mai avantajos și mai sănătos. Cât timp ai vreme bună, e mai avantajos și mai sănătos, că atunci când plouă și orașul devine o mare năclăială, nu mai e chiar așa de simplu. Am senzația că în orașul ăsta pietonii și cei care merg pe două roți se află la categoria diverse, că n-ar trebui să fie o prioritate. Am speranța totuși că se vor îndrepta cândva lucrurile. N-aș vrea să alunec în pesimism la ora asta, mai ales că iată, am ajuns și la finalul săptămânii de lucru. Vrem să intrăm, nu-i așa, cu toții, cu bine, în weekend. Deci bună ziua și bine v-am găsit într-o nouă după-amiază la radio. Sorin Cimur vă salută. Este și ziua mondială a evenimentelor ciudate astăzi. Cum ar veni? E momentul potrivit pentru a filozofa despre lucrurile misterioase, inexplicabile, lucruri care depășesc limita rațiunii noastre. Astăzi încercăm să aflăm răspunsul la întrebarea: unde dispare o șosetă după ce scoți rufele din mașina de spălat? Ăsta e misterul zilei, încă nedeslușit de atâția și atâția ani. Pentru mulți dintre noi, ziua evenimentelor ciudate s-ar putea să fie totuși mâine, că în weekend lumea spală mai des rufele și șosetele, evident. Da, întrebări existențiale înainte de weekend. Haideți totuși să parcurgem și după amiaza asta, încercăm cu voie bună, cumva să facem puțin abstracție și de aglomerație. Coldplay, Eternal la Star de Drive. O după amiază bună vă doresc. Play!

Astăzi soarele a fost ceva mai scump la vedere, dar avem parte în continuare de o zi frumoasă de toamnă. Maxima e undeva la 26 de grade în Moldova. Încă stăm foarte bine. Iar weekendul de asemenea se anunță foarte ok. Temperaturii tot peste normalul termic și chiar mai mari decât erau anunțate inițial. 25-26 de grade. Cam că azi așa. Iar soarele s-ar putea să fie și mult mai prezent. Asta e marea diferență. Stăm bine și pe minime. 8 grade azi și mâine, 13 duminică. Dar deja știm că lucrurile se vor schimba începând de săptămâna viitoare. Chiar de luni, prognoza nu mai are deloc optimismul din ultimele zile, pentru că valorile diurne vor coborâ destul de mult. Ce să mai, o să vedem și noi cum ar trebui să arate de fapt octombrie. Vom avea doar 14-15 grade până miercuri inclusiv, apoi posibil să crească puțin temperaturile până în weekend la 16-17 grade. Nu avem nu știu ce mari variații, dar clar că începe perioada rece a toamnei, șansele de precipitații vor fi și ele mai mari săptămâna viitoare și sigur că în condițiile astea și minimele vor scădea până la 5-6 grade. Totuși, încă stăm bine, zic eu, încă nu va fi nevoie să pornim centralele, că asta ne doare de fapt pe noi. Mergem mai departe în Feel Good Station cu Majid Jordan. Piesa se numește Strangers, foarte asemănător soundul cu The Weeknd, foarte dreamy așa piesa. S-ar putea să se potrivească foarte bine la ora asta după amiezii. Dăm play!

0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: non-stop. Școala, grădinița și after school.
1: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
0: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
1: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
0: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
2: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
3: Acum un an.
2: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
3: Cu cine?
2: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
1: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
2: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
1: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
0: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
4: Kaboom!
5: Kaboom!
4: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym Gura Humorului te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
7: Number one for all the hits.
8: All the hits every day.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Fața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
1: Prieteni dragi, astăzi la Povața Zilei vă invităm să vorbim astăzi despre înșelare. Demostene, grecul antic, Demostene, tragedia anul 384 înainte de Hristos. Iată despre înșelare ce spune el. Cel mai ușor este să te înșeli singur, căci fiecare crede ceea ce dorește. Să măgește singur, iată un verdict exact pentru cei ce se complac în minciună proprie. Nu contează ce crezi tu despre tine, pentru că aparența în care te complaci înșală, ca orice aparență. Deci, în întâlnirea, azi, vorbim așa, hoțului cu prostul, în una și aceeași persoană, este demonstrația pentru realismul vieții acestuia, realismul unei vieți de autoînșelare. Deci, în astfel de minți, oamenii care se omăgesc sunt locația în care hoțul se întâlnește cu prostul, în una și aceeași țintă, persoana respectivă, cu toată gândirea, cu toate capacitățile psihosomatice, se lasă amăgit și ireparabile fugit tempus. Când poate realizezi că ai greșit, e prea târziu. Asta, te înșeli. Înșelarea este fatală. Puncte, puncte. All the vibes. Good vibes. Active. Your station.

specialiști. Așa, în zi de vineri e bine întotdeauna să lași jos capacul toaletei înainte să tragi apa. Un sfat prietenesc. Cercetătorii au analizat dovezile și au concluzionat: închiderea capacului nu reduce neapărat cantitatea de aerosole liberați, dar le poate schimba direcția. Hai că învățăm lucruri noi astăzi. Practic, jetul de apă din WC provoacă turbulențe și poate transforma picăturile din vas în particule microscopice care ajung în aer și rămân suspendate sub formă de aerosol. Dar cei care lasă capacul ridicat au și ei cumva partea lor de dreptate. Închiderea lui nu pare să reducă semnificativ volumul de aerosol produs, în schimb, poate limita răspândirea lor. Când capacul este deschis, particulele se dispersează mai larg în încăpere. Când este închis, pot fi redirecționate prin spațiile dintre capac, colac și marginea vasului. Probabilitatea de a inhala, practic, e mai mică. Chestiuni importante. Ventilația băii contează mult, dar și modul de tragere a apei, să zicem așa. E bine să folosești volumul mic, dacă se poate. Dar asta e, recomandă-te să închizi capacul, domnule, într-un final. Și am terminat cu filozofia WC-ului din Drive. Subiect important, de altfel. De acum l-am bifat. Acum că știm, trebuie să închidem capacul. Mergem mai departe cu Mark Lauer. All Eyes on You. Ne îndreptăm ușor spre ora 17.

0: niciodată cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
4: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balans, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
5: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
8: E, duc casa la spălat!
7: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
4: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate, totul strălucește.
9: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
10: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemen, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Montecotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfect. Netto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. Aluat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea crustă crocantă la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi tentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
11: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
12: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: Facturii Active FM au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
2: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: All the vibes.
6: Good vibes.
7: Your station.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Primarul Iașiului Mihai Chirica a reacționat după ce DNA Iași a anunțat că a devenit inculpat în dosarul Păcura, în care îi se aduc acuzații de abuz în serviciu și fals intelectual în formă continuată. Potrivit acestuia, lipsa celor peste 500 de tone de păcure din rezerva de stat ar fi fost constatată într-un interval scurt de timp, fiind imposibil de sustras o asemenea cantitate. Mihai Chirica a mai precizat că stocurile au fost verificate de angajații C2 Holboca, instituție care nu se află în subordinea primăriei. Mihai Chirica:
1: Păcura n-a fost furată de nimeni, nici nu putea fi furată de primărie. Distanța de la momentul la care au făcut ei procesul verbal de recepție, respectiv ANRPS-ul l-a făcut, nu l-am făcut noi, și la data la care ei constată că acea cantitate de păcură nu mai este bună, este de doar 2 săptămâni. În 2 săptămâni, 542 de tone de păcură nu putea nici măcar fi cântărită, dar aminte extrasă, furată, compromisă. În urmare, e fals tot ce scrie acolo. Ne-am făcut o expertiză în 2024 și expertul arată foarte clar că ANRPS-ul nu și-a făcut treaba. Nu și-am prospătat rezerva de stat. Acolo depozitul funcționează peste 20 de ani de zile. Noi l-am preluat după 2021 și l-am golit în 2023. Deci n-am avut timp să vedem unde este. Și mai mult, gestiunea s-a făcut de către angajații CET-ului, care nu sunt angajații noștri, sunt angajații Termoservice. De asta lasă foarte multe umbre de întrebare. Noi nici nu știm măcar unde sunt acele depozite și personal nici nu mă interesează.
0: Dosarul Păcura vizează modul în care au fost gestionate rezervele de combustibil depozitate la C2 Holboca și ulterior plata în valoare de 2 milioane de lei făcută de municipalitatea ieșeană către administrația rezervelor de stat pentru o cantitate de 500 de tone de păcure care nu mai exista în stoc. Procurorii DNA Iași anchetează cine a știut de lipsa din gestiune, cine a întocmit documentația și cum a fost acoperit prejudiciul. În acest dosar, alți 9 angajați ai primăriei Iași sunt inculpați, fiind acuzați de complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual. Campania națională antidrog, conștient, nu dependent, a ajuns la Piatra Neamț. Aproximativ 600 de elevi au putut lua contact cu autoritățile din domeniu pentru a se informa despre riscurile utilizării substanțelor psihoactive, cum poate fi aceasta prevenită și cum să nu se lase copleșiți de presiunea anturajului într-un astfel de context. Sesiunile de ateliere educative au fost dedicate inclusiv părinților și profesorilor pentru ca aceștia să poată recunoaște rapid semnalele de alarmă în cazul copiilor care au început să utilizeze diverse tipuri de droguri. Campania antidrog, conștient, nu dependent, este o inițiativă națională de prevenire desfășurată de autoritățile din România pentru a informa elevii și tinerii despre riscul consumului de substanțe psihoactive. Primăria Arbore din județul Suceava a inaugurat noul centru de recuperare neuromotorie, o investiție realizată cu fonduri europene care va oferi servicii medicale și de recuperare atât locuitorilor din comună, cât și persoanelor din localitățile învecinate. La inaugurarea noului centru au participat primarul comunei Arbore, Dan Tiperciuc, și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu. Primarul Tiperciuc a subliniat importanța investiției pentru comunitatea locală și a precizat că noua unitate a fost amenajată și dotată pentru a răspunde nevoilor pacienților. Noul centru dispune și de facilități medicale suplimentare, precum un laborator de analize medicale, iar pacienții au la dispoziție și un ecograf. Valoarea proiectului, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost de aproape 3 milioane de lei.

0: Medicii spun că România nu este în acest moment în pericol direct. Ciuma este o boală bacteriană care poate fi tratată cu antibiotice, iar forma pulmonară se poate transmite pe cale respiratorie.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: it's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Ne reauzim în a doua oră de program aici în Feel Good Station și având în vedere că multă lume e pe la semafoare în momentul ăsta, încercăm să mai schimbăm și registrul muzical, da? Ne întoarcem puțin în timp cu niște băieți care îmi plac tare mult. Dar înainte, pentru că tot vine frigul, așa se aude, și tentația va fi mare să dai drumul la centrală, stați așa, stați așa, încă nu e cazul. Folosiți ciorapii când dormiți, ne spun specialiștii, și nu numai în timp ce dormiți. Păi, bunicii noștri știu de mult treaba asta, însă iată, e informație de sezon. Șosetele în picioare pe timpul nopții pot ajuta oamenii să adormă mai repede și să rămână adormiți mai mult timp datorită unui proces numit vasodilatație distală. Purtarea ciorapilor în pat crește circulația, dar și fluxul sanguin, iar acest lucru poate ajuta la scăderea temperaturii corpului. Iar mai departe este trimis un semnal creierului că este timpul să se culce. Cam asta e. Cu șosetele nu dai greș în perioada asta de tranzit, dacă nu ești de conceptul că trebuie să stai în tricou în casă și ții foarte mult la confortul maxim. La ce preț se anunță la energie, o săptămână în plus fără centrală s-ar putea să conteze. De luni încolo, că de luni vine frigul de toamnă. Ne întoarcem în anii 2000 acum cu Deep Dish, pe vremea când exista grupul ăsta, și ascultăm probabil piesa mea preferată de la ei, Sacramento-l activ, în cele ce urmează dăm play.

Ok, intrăm imediat și în lumea lui Calvin Harris la radio, iar mie îmi place în mod special lumea din albumele lui Funk Wave Bounces 1 și 2. Vom asculta una dintre cele mai cunoscute piese, excelentă piesa de altfel. Dar înainte de asta, iată un lucru interesant, o contraperformanță pentru Miley Cyrus. Noul album, Buzz Persuades, a intrat în istoria clasamentelor muzicale din Statele Unite după ce a înregistrat cea mai mare cădere de locuri din a doua săptămână de la lansare pentru un album care inițial a debutat pe locul întâi. Cred că fanii știu, dar eu, pentru că nu sunt fan, n-am aflat foarte repede. Acum nu se mai numește Miley Cyrus, ci simplu Miley. Ăsta e numele de scenă. Bun, și ea și-a lansat cel de-al 10-lea album de studio săptămâna trecută, care a debutat pe primul loc în clasamentul Billboard 200, vă spuneam. Ba, chiar a fost o performanță asta, pentru că a devenit primul său album ajuns pe locul întâi în Statele Unite din 2013 încoace. O săptămână mai târziu a venit și contraperformanța. Albumul s-a prăbușit 156 de poziții, a ajuns pe locul 157, cea mai mare cădere din istoria clasamentului Billboard 200 pentru un album care a debutat pe primul loc. Singurele căderi de menționat au fost înregistrate de albumul lui Bon Jovi din 2016, This House Is Not For Sale, dar și de mixtape-ul lui Travis Scott din 2014, Days Before Rodeo. Iar Miley i-a întrecut pe amândoi. Sunt perioade și perioade în viața unui artist, ce să-i faci? Cu un ochi râde, cu altul plânge acum artista, sunt absolut sigur. Hip Strong acum la radio de la Calvin Harris. Don't play.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
5: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
6: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
7: Școala Pozeiceală FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozeiceale FEG Education Suceava.
8: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
9: Valerio, valerio.ro, valerio.ro. Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
10: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi! Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
11: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
12: Acum un an.
11: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
12: Cu cine?
11: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
9: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
11: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
9: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
0: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
13: The best tunes.

Pe semne, trăim vremuri în care ce nu se consumă se reciclează sau se refolosește, pentru că deja am găsit un articol care zice că poate ar trebui să începem să renunțăm la prosoapele de hârtie din bucătărie și să o luăm din nou pe calea bumbacului. A prosoapelor de bumbac, despre asta este vorba, sau a celor din microfibră, care se usucă și mai ușor, sau a lavetelor din celuloză și bumbac și tot așa. Orice în afară de hârtie, care na, se aruncă după prima folosire, iar noi trebuie, nu-i așa, să salvăm pădurile. Nu e chiar green să folosești un prosop de hârtie, dar de ce să nu combin treburile? Întreb și eu. Pentru spălat folosești laveta, utilizezi hârtia să ștergi grăsimea din tigaie, să ștergi carnea, peștele și multe altele. În fine, e și scump și nu întotdeauna util să utilizezi doar prosoape din hârtie, dar e una dintre problemele puse pe tapet astăzi când vorbim de protecția mediului și mai nou de refolosirea lucrurilor. Așa cum era odată, să le refolosim, zic că nici mie nu-mi place consumerismul, dar îmi pare rău, prosoapele mele de hârtie rămân la locul lor. Le folosesc cu moderație, să știți, am nevoie de ele dacă tot există. Bun, ne apropiem de ora 18, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Am ajuns la final de drive. A trecut și săptămâna asta care va să zică. Sorin Cimur vă salută. Ne reauzim luni de la 16. Poate mai odihniți după weekendul ăsta și pregătiți să întâmpinăm și frigul. Swedish House Mafia la final și Alicia Keys, Finally, pe luni. Pa, pa!

0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
0: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă, la doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16, 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
3: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
4: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
0: vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
4: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
6: Sună, mă sărută, mulțumesc că ai trecut pe la mine. Dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
7: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
8: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te. Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

0: Bun găsit pe Frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. La Iași, peste 24.000 de credincioși s-au închinat până acum la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț. Pelerinajul a început oficial ieri și se va desfășura până la 15 octombrie. Organizatorii estimează prezența aproximativ 300.000 de persoane, perioada de afluență maximă a pelerinilor fiind zilele de 13 și 14 octombrie. Comandantul grupării de jandarmi din Bacău a declarat că au sosit și colegii din Brașov pentru a ajuta la asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică. De asemenea, polițiștii de frontieră au pus la dispoziție inclusiv o dronă pentru supravegherea zonei. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, s-a întâlnit la aeroportul internațional Ștefan cel Mare cu o delegație a companiei Wizz Air. Șoldan precizează că s-a discutat despre activitatea bazei Wizz Air de la Suceava, despre colaborarea de până acum, dar mai ales despre perspectivele de creștere a numărului de zboruri în condițiile construirii noului terminal. În prezent, Consiliul Județean pregătește cea mai importantă investiție din ultimii ani în infrastructura aeroportuară, respectiv construirea terminalului 3. Gheorghe Șoldan a spus că noul terminal va avea o suprafață de aproape 11.000 de metri pătrați și va fi de aproximativ 3 ori mai mare decât cele două terminale existente în prezent. Maternitatea Elena Doamna din Iași a încheiat un protocol de colaborare cu un consultant în alăptare pentru a le oferi mamelor îndrumare specializată în primele zile după naștere. Consilierea este oferită voluntar de un specialist în alăptare, iar cele mai multe dintre mamele care cer ajutor sunt la primul copil. Acestea primesc informații despre alăptare și despre nevoile bebelușului, dar și sprijin pentru a căpăta mai multă încredere în această perioadă. Reprezentanții maternității spun că recomandările personalizate pot fi importante atât pentru mamă cât și pentru nou născut. Inițiativa vine în sprijinul mamelor încă din perioada internării și le oferă acces la informații pe care se le poată folosi și după ce ajung acasă. Astfel de servicii pot contribui la un început mai ușor pentru mame și bebeluși și la creșterea încrederii femeilor în propria capacitate de a alăpta. Centrul Județean de Excelență Suceava prelungește până la 15 octombrie înscrierile pentru 5 dintre disciplinele pentru care organizează cursuri în acest an școlar. Este vorba de biologie, chimie, fizică, limba și literatura română și astronomie și astrofizică. Sesiunile de pregătire sunt gratuite și se adresează elevilor de gimnaziu și liceu dornici de performanță. Deschiderea activităților Centrului Județean de Excelență Suceava din acest an școlar este programată pentru data de 17 octombrie la Colegiul Național Ștefan cel Mare. Premierul desemnat consideră că are șanse să obțină susținerea necesară pentru învestirea unui nou guvern la finalul primei zile de discuții cu reprezentanții ai partidelor din fosta coaliție. Luca Niculescu s-a întâlnit cu PSD, PNL și UDMR și, în ciuda faptului că există încă poziții divergente, s-a arătat încrezător că negocierile pot duce la deblocarea situației politice actuale. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că un cabinet Niculescu va fi susținut de socialdemocrați cu condiția schimbării viziunii economice și o reconfigurare macroeconomică majoră. De cealaltă parte, președintele liberal Ilie Bolojan arată că PNL va merge în opoziție dacă socialdemocrații intră în cabinet, dar a precizat că formațiunea sa este deschisă pentru acordarea unui vot de investitură. În schimb, cei de la UDMR au pledat din nou pentru reluarea colaborării dintre PSD și PNL, fiind singura soluție pentru formarea unei majorități. Luca Niculescu a anunțat că săptămâna viitoare consultările cu partidele vor continua luni cu USR și Grupul Minorităților Naționale, dar și cu alte formațiuni parlamentare. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits every day.
1: Good vibes. Active. Your station.

0: station. Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
2: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
3: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de

0: horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământa cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
1: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: cu 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balans, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt doctor Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
4: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
5: Școala Poziceală FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Poziceală FEG Education Suceava.
6: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
7: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
8: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
9: All the vibes.
10: Good vibes.
9: Station.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
5: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
6: E, duc casa la spălat!
5: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada din sclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
7: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
8: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
9: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată lansată în sprijinul sănătății tale.
10: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
11: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? CEARE Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele CEARE Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. CEARE Învățământ Fălticeni.
12: Valerio. Valerio.ro. Valerio.ro.
13: apropiați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți. Eficientizați-vă afacerea!
14: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în Gura Humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
15: Your station.

0: for the party. For the hottest dance music. System check sequence will start in 5, 4, 3, 2, 1. Sequence starts now.
1: Experience. Salut și bun găsit la o nouă ediție Hit Experience. Adișara este numele meu, exact cum te-am obișnuit. E 19:30. Asta înseamnă că rămânem împreună cu cea mai bună muzică până la 21:30 pe frecvențele Active FM și în același timp pe Mixcloud. Și ce ediție ți-am pregătit în această seară, așa că ai toate motivele să rămâi alături de mine. Dăm play la piesa asta.

Este acum online. Intră pe adijara.ro pentru a asculta direct de pe site sau caută Hit Experience pe Mixcloud și bucură-te de mixurile tale preferate oricând și oriunde.

Și ce dacă este octombrie și începe să fie din ce în ce mai frig, întotdeauna putem să fim în vacanță și melodia aceasta a confirmat acest lucru. Ne place foarte mult și feedback-ul este bun. De fiecare dată spun acest lucru la contact@adijara.ro. Mergem mai departe, știu că vă place și piesa aceasta pentru că a explodat mail-ul aseară, așa că dăm play și ascultăm.

0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
5: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
6: Suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și îți spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
0: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor numărul 3, deasupra sălii Balans, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
7: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
8: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițială FEG Education Suceava.
7: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: Sună, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine. Dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
0: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut! Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
0: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. mare. Noutate! Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0.

0: frig ar fi afară, piesa asta cu siguranță te încălzește și te dă așa într-un vibe foarte fain. Mixurile sunt prezente și pe Mixcloud, toate emisiunile le ai acolo pentru a asculta oricând și oriunde vrei tu. Mergem mai departe cu single-ul nou de la Alina Eremia, care sună foarte bine.
1: Salut, sunt Alina și tu asculti noul meu single la Hit Experience cu Adi Jara.

0: nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
2: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
3: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Show-ul este acum online. Intră pe adijara.ro pentru a asculta direct de pe site sau caută Hit Experience pe Mixcloud și bucură-te de mixurile tale preferate oricând și oriunde.

Tarantadijera.ro, Adi, vine frigul și nu-mi place. Alexandra din Suceava a semnat acest mesaj, iar altcineva din București: Adi, să știți că aveți autostradă până la Bacău și cred că am să vin în această perioadă și mă voi îndrepta către munte. O să-ți placă foarte mult, semnează Vlad din București, te așteptăm cu drag în Bucovina. Iar altcineva din Iași: Adi, să fie o dedicație specială pentru toți cei care vin acum, pentru că este și sărbătoare și deja începe orașul să se aglomereze, ceea ce mie îmi place foarte, foarte mult. Simt că trăiește orașul. Semnează Andrei din Iași. Mergem mai departe și dăm play și la piesa asta.

0: nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Școala, grădinița și after school.
3: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
2: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
3: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
2: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
4: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
5: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
4: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
6: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
7: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
8: Aș vrea...
7: Da, realion.ro.
8: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
7: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
8: Aș vrea și pere...
7: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
8: Dar eu am încălzit...
7: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
8: Aș vrea și la ex...
7: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
8: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
7: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
9: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum. Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
10: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
11: Acum un an.
10: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
11: Cu cine?
10: Cum cu cine? Cu SimTour, bineînțeles.
12: SimTour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
10: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
12: Iei vacanța de la SimTour și devii simturist.
13: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
12: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
14: Kabum!
15: Kabum!
14: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
16: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

sufletul și soarele. Cam așa e cu melodia asta. Gata, plec, dar revin mâine de la 19.30 până la 21.30. Toate cele bune din partea lui Adi Jara și întotdeauna îți voi spune, ai ghicit. Ce-ți pupa! Experience. Number one for all the hits. All the hits, every day.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

ese lugar.

zi frumoasă mă plimbam prin parc, căștile în urechi și gluga pe cap. Până când un necunoscut m-a întrebat peste 10 ani cum văd viața mea și m-am blocat.